0: Programmet sponsorerer sig Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt Tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos
5: Biltema. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
8: Fra instruktør Scarlett Johansson.
9: You're so full of shit, Eleanor.
10: Yeah?
9: And what was it those kids used to call you?
10: Ma!
9: The class mattress, that's what it was.
10: Cut your hair, I see.
9: Do you like it?
10: I liked it better when it was long.
11: She's gonna live forever.
10: I know.
8: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
12: Bliv sommerklar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Kom indenfor.
4: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
3: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ud af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
4: John!
5: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det er endnu uafklaret, om en regering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative kan blive til virkelighed. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen efter forhandlinger i aftes. Moderaterne har nemlig endnu ikke givet svar, men har i stedet stillet en række opklarende spørgsmål. Partiets formand Lars Løkke Rasmussen kalder dog forslaget for en prøveballon, der nok ikke kan flyve. Han mener i stedet, at Troels Lund Poulsen bør danne en regering hen over midten. EU er blevet enige om at fjerne told på import af amerikanske varer. Ifølge Reuters og AFP er der tale om en foreløbig aftale. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret. Google løftede i går sløret for en udvidelse af sin søgemaskine, som i fremtiden skal være mere proaktiv. Annonceringen skete på en årlig udviklerkonference i Californien. Første opgradering af selskabets nye søgemaskine er rullet ud, og så vil der i de kommende måneder komme nye opdateringer. På sigt skal den kunne bestille et bord på en restaurant eller følge prisen på en bestemt vare for dig.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne. I dag vejrmæssigt, der kan vi få en smag af noget regn fra sydvest, men det vil aftage lidt i løbet af eftermiddagen med kun spredte byer og lidt sol indimellem kommer der også, og temperaturen vil ligge mellem 12 og 16 graders varme. I aften lidt sol og færre byer, og i løbet af natten bliver det tørt med vekslende skydække. Temperaturen vil ligge mellem 8 og 12 graders varme, og temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg ligger på 11 grader. Til dig, der skal igennem Ry, så vil der i dag være spærret ved broen ved Ry Mølle, da broen skal renoveres, eller i hvert fald dele af den. Og det betyder, at broen spærres for bilister fra onsdag morgen her klokken 6, og fra nu af til i morgen tidlig torsdag morgen klokken 6, med risiko for, at torsdagen også tages med. Trafikken den lammes simpelthen fra Rodlundvej ved Ry, altså hvis du kommer fra Rodlund og skal mod Ry, så er der altså spærret ved broen ved Ry. Det er der, der er det her renoveringsarbejde ved broen, altså i dag og de næste 24 timer. Skulle du have noget til trafikken, så tip mig endelig, og det kan du på 4025-6789. Rigtig god tur. Klokken er 6:03.
3: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.

Det er Alex Warren her på Radio Silkeborg. Klokken den er blevet 6 minutter over 6, og rigtig god morgen til dig. Jeg hedder Michelle, og vi er halvvejs igennem ugen efterhånden. Vi er det i hvert fald lige om lidt. Og i dag, der kommer der også her i Silkeborgs bedste morgen til at ske masser af ting. Vi har de aller sidste to partout-billetter på højkant, som vi har her på Radio Silkeborg, og dem skal vi altså have udloddet, og hvem du skal lytte efter i dag, fortæller jeg dig om cirka 10 minutters tid. Men du bliver også klogere på hjemmeis, for som jeg også var lidt inde på i går, så fylder hjemmeisbilen altså 50 år, og det fejrer de med at uddele 90.000 gratis is. Når isbilerne altså kører deres normale rute rundt i landet, det startede de med i mandags, og i dag vil jeg spørge Torben Meng, der er generalmanager ved Hjemmeis, om de stadig har flere gratis is tilbage, når de kører rundt i landet. Der er, altså, det er første mølle med de her 90.000 is, og så skal vi også bare lige snakke om Hjemmeisbilen. Derudover, det er faktisk det er lidt over 7, jeg snakker med Torben. Bum. Så skal det også handle om børns voksen venner, og der snakker jeg med Anne Sofie lidt over 9, fordi mangler nemlig frivillige. Og hvad det går ud på, det bliver vi også klogere på lidt over 9. Så velkommen til en onsdag med masser på programmet endnu en gang her på Radio Silkeborg i Silkeborgs bedste morgen. Der er Shaft, Mucho Mambo Sway lige om lidt klar til dig. Godmorgen.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Helt deroppe på Briersvej.
2: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Sol, sommer, festival. Kom til Hede Rytmer. Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
6: Hos Biltema.
5: Hvorfor betale mere?
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
8: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
15: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
14: Men det er ikke kun for jer med små børn.
16: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
14: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
19: Klokken er 17 minutter over 6, og det bliver en dag med

Christoffer her på Radio Silkeborg, 20 minutter over 6, og rigtig god morgen til dig. De sidste par tubilletter skal finde sin ejermand i dag. I hvert fald de sidste par tubilletter, som vi har her på Radio Silkeborg, og det er til næste uges Hede Rytmer, sidste weekend i maj måned i Indlukket, hvor der er noget af et program, du kan opleve en masse kunstnere. Og de sidste 2-3 ugers tid, der har vi skulle lytte efter kunstnere, du altså kan opleve på scenen i næste uge. Jeg vil sige sådan her om dagens kunstnere, du skal lytte efter. De har hørt ham ret meget i Aarhus den seneste uges tid, hvor han har sunget Malaga. Den er optrådt til deres sidste kamp i søndags. Det er Thomas Helmi, og ikke selve Thomas Helmi, men Thomas Helmi Jam, du kan opleve næste uge i Indlukket. Og så er det Thomas Helmis musik, vi skal lytte efter her til morgen i Silkeborgs bedste morgen. Det er frem mod klokken 10, så spids ører, og når du hører ham, send en sms ind til studiet 4025 6789 med dit navn, og hvem du godt kunne tænke dig at have med til Hede Rytmer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Regattafonden i Silkeborg fastholder tilliden til Oliver Seringer som arrangør af årets Ildfest Regatta, selvom han i søndags blandt holder sigtet for blandt andet at bringe andres liv i fare og for gadeuorden. Ifølge Midtjyllands Politi ser fonden sagen som et privat anliggende, der ikke har betydning for arbejdet med regattaen, og derfor ønsker bestyrelsen ikke at kommentere yderligere på sagen. Oliver Seringer og selskabet Silkeborg Musik og Kultur Event blev sidste år valgt til at stå for årets regatta efter konkursen i den tidligere organisation. Silkeborg Kommune og flere store lokale virksomheder har samlet bidraget med millionbeløb til arrangementet, der finder sted i august. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
1: EU er blevet enige om at fjerne told på import af amerikanske varer. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret. Google løftede i går sløret for en udvidelse af sin søgemaskine, som i fremtiden skal være mere proaktiv. Første opgradering af selskabets nye søgemaskine er rullet ud, og så vil der i de kommende måneder komme nye opdateringer. På sigt skal den kunne bestille et bord på en restaurant eller følge prisen på en bestemt vare for dig.
3: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med skyet vejr og først regn fra sydvest. Det vil aftage mere, eller i hvert fald lidt i løbet af eftermiddagen med kun spredte byer. Så er der også plads til lidt sol indimellem. Temperaturen i dag vil ligge mellem 12 og 16 graders varme. I aften lidt sol og endnu færre byer. Og i løbet af natten bliver det tørvejr med vekslende skydække. Temperaturen vil ligge mellem 8 og 12 grader i løbet af natten. Og temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg ligger nu på 12 grader. Skal du igennem Ry, så have eventuelt i mente, at broen ved Ry Mølle i dag renoveres. Det betyder, at broen spærres for bilister fra nu og så de næste 24 timer til torsdag morgen klokken 6, med risiko for, at torsdagen tages med, og derved lammes trafikken fra Brudlundvej ved Ry. Så altså ved broen i Ry

0: der bliver der spærret. Så hvis du kommer fra Rudlund og skal til Ry, så kan du altså ikke komme gennem Ry ved broen, fordi det netop er spærret. Så have lige det i mente, hvis du skal til eller fra Ry i dag. Rigtig god tur, og skulle du have noget til trafikken, så er nummeret altid 40 25 67 89. Klokken er 6:33.
1: Været sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
2: Find alt fra planteuniverset hos Duelunds Planteskole. Kom og spørg gartneren til råds og tag en tur i udstillingshaven. Duelunds Planteskole, tæt på Silkeborg. Vi elsker alt det grønne.
3: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
4: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Gjern fredag den 22. maj fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Gjern. Davidsen. Vi løser det.
5: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
1: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

0: 22 minutter i 7 Albert Heath i Silkeborgs bedste morgen den her onsdag. I går der havde jeg besøg i studiet af Rasmus fra Kultur og Events. Han kunne gøre os klogere på, hvad der sker i Silkeborg i den her uge, og han starter med et foredrag senere i dag med
1: Jesper Nødesbo. Foredrag, det foregår i Resenbro på Skellerupvej 14, og her kan du altså komme ind og høre ham her håndboldlegenden fra Sunds, der ligesom fortæller åbent om livet bag triumferne, både op- og nedture fra at være blevet fyret i FC Barcelona til at vende tilbage som anfører. Så hvis du er håndboldinteresseret eller bare sådan, synes, at det er spændende at høre om sådan en stor sportsmand, så tror jeg virkelig, at der er et spændende foredrag i vente der. Du kan både bare købe billetten, eller du kan komme og spise med. Torsdag, der er der sort på hvidt. Det er dansk afrobeat. En aften med lokal support. Det er det her band, der hedder Sort på Hvidt, der kommer og laver insisterende afrobeats med repeterende blæseriffs og polyrytmisk guitar og bas og let politiske undertoner. Og de bliver altså supportet fra et lokalt band fra gymnasiet, der hedder Faber Wackerhausen, som er en ny dansksproget duo. Og det kan du altså reservere billet på. Det foregår på rampelyset, og det er som sagt kl. 19.30. Samme aften, der kan du tage til keramik og kombucha. Det er fra kl. 7 til kl. 9, altså 19-21. Det er Ly Outdoor Camp, der holder det. Du kan komme og være kreativ, lave hvad du vil, en skål, en kop, eller hvad du nu har lyst til, og drikke noget kombucha, imens der skal købes billet, og der er begrænset antal pladser. Fredag, der har vi den her veteran fodbolddag, og i anledning af det, der kan du se krigsveteran landsholdet mod DBU Old Boys. Det er altså en fed kamp, fodboldkamp, der starter kl. 18.30 på Søholt Parkvej 8. Det koster 75 kroner, og det er altså en historisk opvisningskamp, hvor der både er nogle tidligere landsholdsprofiler på banen. Så hvis du går op i fodbold, eller har gået op i fodbold, så tænker jeg også, at det er super festligt. Søndag den 24. maj, der er der papirworkshop på Silkeborg Bad. Det er kunstneren Ines Baumgart, der guider dig i at opløse installationen Igloen fra udstillingen Papirets Hukommelse. Der er både workshop kl. 11 og kl. 14. Og ellers, så kan du jo som altid finde det hele inde på Det Sker i Silkeborg.
0: Og sådan lød det altså i går, da jeg snakkede med Rasmus, nok mere han snakkede til os og fortalte om, hvad du kan opleve i Silkeborg i den her uge. I næste uge er det jo ikke noget med, du kan opleve i hvert fald noget musik med ham her.

0: Og Thomas Helmi og Medina her på nummeret 100 dage. Tilmeldingen er nu slut for nu til dagens konkurrence med de sidste, aller sidste par tubilletter, som vi har her på Radio Silkeborg til Hedrytmer næste uge. Har du deltaget i konkurrencen, så hold dig tæt ved telefonen efter klokken 9:30, hvor jeg ringer en vinder op. Hvis ikke, så har du mulighed for at lytte efter Thomas Helmi endnu en gang i løbet af programmet, når jeg spiller ham en gang mere frem mod 9:30. Nu er klokken 7:15.
1: Tag Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg.
2: Det er Birte Kær her, og jeg sidder med en mega flot fyr foran mig her. Og det er Tobias Rahim. Og vi har lavet en sang sammen, der hedder Den Danske Sommer. Og den kommer her.

12 minutter i 7, og på den anden side af klokken 7, der kan du blive klogere på Hjemmeises fødselsdag, fordi de fylder Nabilen, og virksomheden fylder 50 år her i maj måned. Og det fejrer de altså med uddeling af 90.000 gratis is, når bilerne kører rundt i, ja, på landets villaveje. Jeg skal snakke med generalmanager fra Hjemmeis, Torben Meng, på den anden side af klokken 7.

0: Vibes. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Tidspå
6: dagen, der kommer der syge øst. Kender du det? Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
10: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Regattafonden i Silkeborg fastholder tilliden til Oliver Seringer som arrangør af årets Ildfest-regatta, selvom han i søndags blev anholdt og sigtet for blandt andet at bringe andres liv i fare og for gadeuorden. Ifølge Midtjyllands Politi ser fonden sagen som et privat anliggende, der ikke har betydning for arbejdet med regattaen, og derfor ønsker bestyrelsen ikke at kommentere yderligere på sagen. Oliver Seringer og selskabet Silkeborg Musik og Kulturevent blev sidste år valgt til at stå for årets regatta efter konkursen i den tidligere organisation. Silkeborg Kommune og flere store lokale virksomheder har samlet bidraget med millionbeløb til arrangementet, der finder sted i august. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
3: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
2: EU er blevet enige om at fjerne told på import af amerikanske varer. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret. Google løftede i går sløret for en udvidelse af sin søgemaskine, som i fremtiden skal være mere proaktiv. Første opgradering af selskabets nye søgemaskine er rullet ud, og så vil der i de kommende måneder komme nye opdateringer. På sigt skal den kunne bestille et bord på en restaurant eller følge prisen på en bestemt vare for dig.
4: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med skydevær med regn fra sydvest, men det vil aftage i løbet af dagen i hvert fald lidt til at starte med, og der vil så kun være spredte byer og lidt sol i løbet af eftermiddagen. Temperaturen vil ligge mellem 12 og 16 graders varme. Og så bliver det med lidt sol og færre byer i aften. I nat bliver det tørt med vekslende skydække og temperaturer på mellem 8 og 12 graders varme. Og temperaturen her i Silkeborg onsdag morgen ligger på 12 grader. Skal du til Ry i dag, eller gennem Ry, så er der spærret ved Ry Mølle allerede her fra klokken 6 og for en time siden. Og indtil i morgen tidlig, torsdag morgen klokken 6. Og det er fordi, at broen ved Ry Mølle, den skal simpelthen renoveres, dele af den i hvert fald. Det betyder, at hvis du kommer fra Rudelund og skal igennem Ry, så kan du faktisk ikke det de næste 24 timer, fordi der er spærret. Og der er også risiko for, at man tager torsdag med alt efter, hvor lang tid arbejdet det tager. Men det er altså ved Ry, at broen ved Ry Mølle skal renoveres. Ellers så glider trafikken fornuftigt. Skulle du have noget, dine medtrafikanter skal være ops på, så tip mig endelig på 4025-6789. Klokken er 7:02.
5: Været sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
6: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: Taylor Swift på Radio Silkeborg, 6 minutter over 7. Det er maj måned, det betyder rigtig mange ting, og det betyder også lige i år, at Hjemmeis fylder 50 år. Det har de valgt at markere med flere forskellige tiltag, og til at snakke mere om det, har jeg nemlig en telefon igennem til dig, Torben Meng. Godmorgen. Du er generalmanager hos Hjemmeis, og lad mig lige starte med at sige, at der i dag kører 134 biler rundt i landet, og der er så mere end 450 ansatte, der kører rundt. Og jeg tænker også, at du har været en af dem, Torben, men i hvert fald så har du været ansat hos Hjemmeis i 24 år. Det er jo lang tid.
1: Det er rigtigt. Det, ja. Det er mange år.
0: Så jeg tænker også, at du er glad for at være der. Hvorfor tror du, hvorfor har du været der så længe? Hvorfor tror du, at der er flere af dine kollegaer, der har været ansat i 25 og 30 år hos Hjemmeis?
1: Jamen, det helt simple svar på det, det er, at Hjemmeis har jo et job, hvor man bliver mødt af is. Der er jo ikke nogen, der skal ud og have is, som kommer og er sure. Og vi har rigtig, rigtig mange dygtige kollegaer, og Hjemmeis går ligesom i blodet på en, og det gør, at der er mange, som har været her i rigtig, rigtig mange år. Og så er det klart, at vi har jo også en sæsonvirksomhed, så vi får jo mange folk ind også til højsæsonen. Og det gør jo, at vi vækster op til de her plus 450 ansatte fra april til september måned.
0: Så det er ikke fordi, at chefen giver jer en masse is hver dag?
1: Der er også mulighed for at få en is hver dag. Det er der absolut. Så det er en af grundene ved det.
0: Ja. Hjemmeis, som nævnt, fylder 50 år. Hvordan markerer I det, uden at uddele de her 90.000 is, som jo er udsolgt nu?
1: Jamen, vi har jo kørt en masse aktiviteter. Altså, vi startede faktisk helt tilbage i 26. april i år, hvor vi havde åbent hus på alle vores depoter og havde ca. 50.000 folk ud og smage på alle vores nyheder, og der begyndte vi ligesom at varme op til vores fødselsdag, og så har vi jo kørt en masse konkurrencer og en masse aktiviteter. Udover det også, så har vi jo lavet en jubilæumsdåse, som er vores den her helt klassiske, ikoniske danevang-isdåse, som har været med fra starten af, med mælkechokoladestykker, hasselnødder i en cremet vaniljefløde i, som man også kan købe, og som vi jo ved at være et samleobjekt for rigtig, rigtig mange mennesker. Så vi har lavet specielt is til lejligheden. Vi kører konkurrence, vi kører en masse aktiviteter, og så har vi selvfølgelig haft en masse gode tilbud i forbindelse med fødselsdagen. Men, udover at vi har delt de her 90.000 is ud.
0: Ja, og de blev jo udsolgt i går, kunne jeg jo så høre dig fortælle. Det gik jo ret hurtigt, må man sige.
1: Ja, det gjorde det. Vi kørte jo hele mandagen, og der var virkelig, virkelig run på derude. Og vi havde også et par enkelte biler, som desværre løb tør, og derfor så valgte vi at tilføje nogle ekstra is, og også have det med tirsdag, sådan at de sidste også fik mulighed for at få en is. Og jeg må bare sige, at det blev helt, helt fantastisk modtaget derude. Vores sælger vel tilbage, at de havde kunder, der stod med Dannebrogsflag, når bilen kom. Vi havde nogen, der stod og dansede og sang fødselsdagssang, og i det hele taget modtaget rigtig, rigtig mange søde hilser fra vores kunder og fra folk.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Så det har været en helt fantastisk oplevelse.
0: Men Torben, I har jo været der i 50 år, og der er jo sket nogen udvikling i løbet af de 50 år på alle fronter. Også at supermarkederne jo også har is, og jeg tænker, at der er jo også sket en udvikling igennem årene. Der i forhold til konkurrencen, så oplever I, at danskernes vaner har ændret sig i forhold til at handle hos jer?
1: Nej, vi kan jo se, at folk tydeligt sætter pris på konceptet. Altså det her hyggelige og traditionsrige, der er ved isbilen. Der er ingen stress som i butikkerne. Det er en god oplevelse. Og det gør jo, at vi kan se, at vi er lige så relevant nu, som vi var for år tilbage. Så det her specielle, der er ved Hjemmeis, det er jo også det, vi kan mærke, når vi fejrer vores fødselsdag. Den her glæde, vi møder derude, og den store interesse, der har været, at det smitter af på det. Og det gør i dag, at Hjemmeis er et stærkt koncept, som absolut er relevant.
0: Det lyder godt. Torben Meng, generalmanager hos Hjemmeis, jeg siger tusind tak, fordi du er medvirk her til morgen, og så endnu en gang stort tillykke med fødselsdagen.
1: Tak, ja. Kan jeg have en fantastisk dag.

0: For første gang i 22 år er Arsenal engelsk mester. Det er en kendsgerning, efter Manchester City i aften spillede 1-1 på udebane mod Bournemouth i næstsidste runde af Premier League. Dermed har Arsenal på førstepladsen et forspring på 4 point inden sidste spillerunde og kan ikke længere hentes. Det er det 14. mesterskab til London-klubben. I bunden skal de sidste spillerunde på søndag afgøres, om West Ham eller Tottenham bliver den sidste nedrykker. Spurs havde mulighed for at redde sig med 1 point i udekampen mod Chelsea, men tabte 2-1. I sidste runde gæster Everton Tottenham, mens West Ham tager imod Leeds. Southampton er blevet smidt ud af den afgørende oprykningsfinale til Premier League. Det sker efter en sag om spionage mod semifinalemodstanderen Middlesbrough, skriver ligaorganisationen EFL på sin hjemmeside. Middlesbrough overtager nu pladsen i finalen mod Hull City på lørdag. Udover udelukkelsen bliver Southampton også fratrukket 4 point fra starten af næste sæson. 600 FCK-fans kommer alligevel ikke med til torsdagens derby mod Brøndby. Brøndby har nemlig tilbagekaldt billetterne, fordi klubbens nye udebaneafsnit mangler en endelig godkendelse til en fyldt derbykamp. FCK kalder det dybt kritisabelt, at det sker mindre end 2 dage før kampen, og klubben vil nu kontakte de fans, der mister deres billet. Sommerens Wimbledon bliver uden den spanske tennisstjerne Carlos Alcaraz. Den spanske verdensstore skriver på X, at han ikke bliver klar til den engelske Grand Slam-turnering på grund af en håndledsskade. En skade, han pådrog sig i april.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
2: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale, uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
3: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på Alka.dk/medlemsdage.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Fra instruktør Scarlett Johansson.
13: You're so full of shit, Eleanor.
14: Yeah? And what was it those kids used to call you?
15: Ma!
14: The class mattress, that's what it was.
15: Cut your hair, I see.
14: Yeah, you like it?
15: I liked it better when it was long.
16: She's gonna live forever.
15: I know.
12: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
18: Klokken er 19:07, og det bliver en dag med skydevejr og regn, senere byer og lidt sol, og temperaturer op mellem 12 og 16 grader.

Det er Harry Styles, som tilbage i 2022, 4 år siden, udgav sit tredje album, Harry's House, som både toppede hitlisten i Storbritannien og USA, og blev dermed sangerens tredje nummer et album i USA. Albummet med hitsene As It Was og Late Night Talking solgte 182.000 eksemplar i USA den første uge og vandt 3 Grammys. Han har for ikke lang tid siden i år udgivet sit fjerde album Kiss All The Time Disco Occasionally, som han turnerer med i øjeblikket. Det blev sparket i gang i søndags den 16. maj, så i sidste uge. Og vi har også vores vært Jamila, som faktisk skal taget til Amsterdam, hvor han spiller i øjeblikket og giver koncerter. Og så tager hun til London bagefter, ligesom Harry Styles, og ser koncerten endnu en gang. Der er en masse Harry Styles-fans. Og Jamila, vores kære Jamila, radiovært, er en af dem. Vi skal også forhåbentlig blive lidt klogere på hendes oplevelser her i løbet af ugen og næste uge. Men det er altså det, der er sket for Harry Styles for 3 år siden. Og han er jo stadig i fuld gang, for det fjerde album har jo også høstet førstepladser verden over. Her får du The Weeknd og Ariana Grande 24 minutter over 7. Godmorgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Regattafonden i Silkeborg fastholder tilliden til Oliver Seringer som arrangør af årets Ildfest Regatta, selvom han i søndags blev anholdt og sigtet for blandt andet at bringe andres liv i fare og for gadeuorden. Ifølge Midtjyllands Politi ser fonden sagen som et privat anliggende, der ikke har betydning for arbejdet med regattaen, og derfor ønsker bestyrelsen ikke at kommentere yderligere på sagen. Oliver Seringer og selskabet Silkeborg Musik og Kultur Event blev sidste år valgt til at stå for årets regatta efter konkursen i den tidligere organisation. Silkeborg Kommune og flere store lokale virksomheder har samlet bidraget med millionbeløb til arrangementet, der finder sted i august. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
1: EU er blevet enige om at fjerne told på import af amerikanske varer. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret. Google løftede i går sløret for en udvidelse af sin søgemaskine, som i fremtiden skal være mere proaktiv. Første opgradering af selskabets nye søgemaskine er rullet ud, og så vil der i de kommende måneder komme nye opdateringer. På sigt skal den kunne bestille et bord på en restaurant eller følge prisen på en bestemt vare for dig.
3: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der bliver det skyet med regn fra sydvest. Det vil så aftage lidt i løbet af eftermiddagen, og det vil kun være med spredte byer og lidt sol indimellem. Temperaturen vil ligge mellem 12 og 16 grader i dag. I aften lidt sol og endnu færre byer, og i løbet af natten bliver det med vekslende skydække. Temperaturen vil ligge mellem 8 og 12 graders varme. Og temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg ligger nu på 12 grader. Skal du igennem Ry her til morgen eller i dag, så er det værd at vide, at broen ved Ry Mølle i Ry skal renoveres, og det betyder, at den er spærret. Der er så altså spærret for bilister her fra onsdag morgen og frem til i morgen tidlig kl. 6 som minimum, med risiko for, at torsdagen bliver taget ved,

0: taget med. Derved lammes trafikken fra Rødelundvej ved Ry, så hvis du kommer fra Rødelund og skal til Ry eller den anden vej, så er broen der ved Ry Mølle altså spærret de næste 24 timer. Ellers så glider trafikken fornuftigt, men skulle du have noget til trafikken, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. Godmorgen og god tur. Klokken er 7.34.
1: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
2: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
3: Silkeborg Flytteforretning kan nu tilbyde to flyttemuligheder. Den ene, hvor vores flyttefolk som sædvanligt klarer det hele. Eller den anden, hvor du får leveret en flyttecontainer stående på jorden. Du læser den selv og læser den af igen på den nye adresse. Og derved sparer du penge. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
5: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
6: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig! Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
7: Er du håndværker? Så kom til Davidsens Håndværkermesse i Gjern fredag den 22. maj fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til Håndværkermesse i Gjern. Davidsen. Vi løser det.
1: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

Det er onsdag, det er sidste dag, med de sidste to partout-billetter, jeg har på højkant til Hede Rytmer næste uge. Vi har ikke flere her på radioen efter de to. Så kunne du tænke dig at være den heldige vinder af de to partout-billetter, så lyt godt efter her til morgen frem mod 9:30, når jeg spiller Thomas Helmi på et eller andet tidspunkt, fordi det er Thomas Helmi Jam. Du kan opleve blandt andre til årets Hede Rytmer næste uge. Og det er jo en god grund til lige at få et Thomas Helmi-nummer her i radioen. Så frem mod 9:30, lyt godt efter. Og når jeg spiller Thomas Helmi, så send en sms ind til studiet på 4025 6789 med dit navn og navnet på den person, du godt kunne tænke dig at tage med til Hede Rytmer i næste uge. Nu er klokken 21 minutter i 8. Jeg hedder Michelle, og jeg ønsker dig en rigtig, rigtig dejlig onsdag.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: St. Clara er urokkelig og lander igen på førstepladsen på vores ugentlige hitliste. Lyt med på lørdag, når vi er klar med en ny udgave af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Det er Darlin og det hele værd. Darlin, som vi jo havde besøg af i studiet for ikke særlig mange uger siden. Du fik hende her på Radio Silkeborg. Klokken er 7:45. Og på den anden side af 7:45, der skal vi tage endnu et kig på datoen, vi har i dag. Nemlig den 20. maj. Og vi skal blandt andet 10 år og 19 år tilbage. Og vi bliver jo lidt i nostalgien efter 8:30, hvor jeg er klar endnu en gang med Michelles morminder. Og i dag, der skal vi have fat i tre sange fra 2003. Det er efter 8:30 her på Radio Silkeborg. For nu bliver vi i 2026 med det her nummer. Gem dit nummer fra Burhan G og Medina.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Regattafonden i Silkeborg fastholder tilliden til Oliver Seringer som arrangør af årets Ildfest-regatta, selvom han i søndags blev anholdt og sigtet for blandt andet at bringe andres liv i fare og for gadeuorden. Ifølge Midtjyllands Politi ser fonden sagen som et privat anliggende, der ikke har betydning for arbejdet med regattaen, og derfor ønsker bestyrelsen ikke at kommentere yderligere på sagen. Oliver Seringer og selskabet Silkeborg Musik og Kultur Event blev sidste år valgt til at stå for årets regatta efter konkursen i den tidligere organisation. Silkeborg Kommune og flere store lokale virksomheder har samlet bidraget med millionbeløb til arrangementet, der finder sted i august. Skud, påsatte brænde og senest en håndgranat. En konflikt mellem kriminelle grupper i Herning er eskaleret, og derfor opretter politiet nu 2 visitationszoner i byen. Først var der et skyderi søndag aften, kort efter var der 2 påsatte brænde i Ikast, og i går morges eksploderede en håndgranat på en altan. Politiet kobler sagerne sammen og frygter, at der kan komme flere konfrontationer. I zonerne kan politiet visitere folk og biler uden en konkret mistanke. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
1: Troels Lund Poulsen fik 14 dage til at danne en regering, og der er endnu nogle dage at løbe på.
3: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med skydevejr og regn fra sydvest. Det vil så aftage i løbet af eftermiddagen at blive til byer, så der også er plads til lidt sol indimellem, og temperaturen vil ligge mellem 12 og 16 grader. I aften lidt sol og endnu færre byer. I løbet af natten bliver det tørt med vekslende skydække, og temperaturen vil ligge mellem 8 og 12 graders varme. Og temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg ligger på 12 grader. Skal du til eller fra Ry her de næste 24 timer, så er der spærret ved broen ved Ry Mølle i Ry, da dele af den skal renoveres. Det betyder, at hvis du er bilist, så kan du altså ikke komme forbi. Hvis du til gengæld er fodgænger eller cyklist, så er der stadig fri passage. Men for bilister er der spærret ved broen frem til torsdag morgen kl. 6 som minimum på grund af det her renoveringsarbejde. Så det vil altså sige, at hvis du kommer fra Rødlund mod Ry, så er der altså helt spærret ved Ry ved broen. Ellers så glider trafikken fornuftigt til lige nu, men skulle du alligevel have noget til den, så tip mig, og det kan du på 4025 6789. God tur. Klokken er 8:02.
4: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
5: Radio Silkeborg.
6: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Det var blandt andre Hinhers skyld, at hvert 6. album blev solgt på verdensplan i 2015, var af en britisk artist tilbage i 2016. Det var Adele, Ed Sheeran, Sam Smith og One Direction, der var med til netop den konklusion. Sådan lød det altså fra britiske musikindustris fagforbund, som også løftede sløret for, at Adele var den dominerende med 17,4 millioner solgte eksemplarer af sit tredje album 25 på blot 6 uger, hvor den her Hello lå på. Vi skal også tilbage til 2007, til hende her.

For i 2007, den 20. maj, der påbegyndte Rihanna og Jay-Z sin 10. uge på førstepladsen i England. Og det er jo absolut også noget af en præstation. Og det var med sangen Umbrella, der slog rekord. 7 minutter over 8.

0: For første gang i 22 år er Arsenal engelsk mester. Det er en kendsgerning, efter Manchester City i aften spillede 1-1 på udebane mod Bournemouth i næstsidste runde af Premier League. Dermed har Arsenal på førstepladsen et forspring på 4 point inden sidste spillerunde og kan ikke længere hentes. Det er det 14. mesterskab til London-klubben. I bunden skal de i sidste spillerunde på søndag afgøres, om West Ham eller Tottenham bliver den sidste nedrykker. Spurs havde mulighed for at redde sig med 1 point i udekampen mod Chelsea, men tabte 2-1. I sidste runde gæster Everton Tottenham, mens West Ham tager imod Leeds. Southampton er blevet smidt ud af den afgørende oprykningsfinale til Premier League. Det sker efter en sag om spionage mod semifinalemodstanderen Middlesbrough, skriver ligaorganisationen EFL på sin hjemmeside. Middlesbrough overtager nu pladsen i finalen mod Hull City på lørdag. Udover udelukkelsen bliver Southampton også fratrukket 4 point fra starten af næste sæson. 600 FCK-fans kommer alligevel ikke med til torsdagens derby mod Brøndby. Brøndby har nemlig tilbagekaldt billetterne, fordi klubbens nye udebaneafsnit mangler en endelig godkendelse til en fyldt derbykamp. FCK kalder det dybt kritisabelt, at det sker mindre end 2 dage før kampen, og klubben vil nu kontakte de fans, der mister deres billet. Sommerens Wimbledon bliver uden den spanske tennisstjerne Carlos Alcaraz. Den spanske verdensstore skriver på X, at han ikke bliver klar til den engelske Grand Slam-turnering på grund af en håndledsskade. En skade, han pådrog sig i april.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
3: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
4: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
14: Klokken er 18 minutter over 8, og det bliver en dag med skydevejr, byer senere, måske også lidt sol, og temperaturen vil op mellem 12 og 16 grader.

22 minutter over 8, det er onsdag, du lytter til Radio Silkeborg. Mega fedt, du gør det. Og så vil jeg fortælle, at hvis du også af og til læser Midtjyllands Avis, eller er fast læser af deres nyheder, så er de desværre i den ærgerlige situation lige i øjeblikket i hvert fald, at midtjyllandsavis.dk er nede. Men vil du rigtig gerne have nyhederne og tjekke op på, hvad der sker lokalt, så kan du få nyhederne fra Midtjyllands Avis ind i deres app, som du henter i App Store eller Google Play, alt efter hvilken mobil du har. Men hjemmesiden midtjyllandsavis.dk er i hvert fald nede i øjeblikket, og der arbejdes på sagen, skulle jeg hilse at sige, fra Midtjyllands Avis.

0: Tell me, jeg tager imod, fik du her på Radio Silkeborg. Et fedt nummer. Mange, ja, en af de mange fede numre, han har lavet. Det var det med konkurrencen med partubilletterne til Hedryb næste uge. Har du tilmeldt dig, så hold dig til ved din mobil efter 9:30, hvor jeg ringer en vinder op. Og hvis ikke du har tilmeldt dig, så glippede du altså chancen, hvor at jeg har udløjet partubilletter de sidste 3 ugers tid til Hedryb næste uge. Klokken den er 27 minutter over 8, og her om 10 minutter, så skal vi tilbage til ja, i tiden med Michelles morgenminder til 2003.
1: Silkeborgs bedste morgen med Michelle. Yeah. Godmorgen. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Regattafronten i Silkeborg fastholder tilliden til Oliver Seringer som arrangør af årets Ildfest-regatta, selvom han i søndags blev anholdt og sigtet for blandt andet at bringe andres liv i fare og for gadeuorden. Ifølge Midtjyllands Politi ser fonden sagen som et privat anliggende, der ikke har betydning for arbejdet med regattaen, og derfor ønsker bestyrelsen ikke at kommentere yderligere på sagen. Oliver Seringer og selskabet Silkeborg Musik og Kultur Event blev sidste år valgt til at stå for årets regatta efter konkursen i den tidligere organisation. Silkeborg Kommune og flere store lokale virksomheder har samlet bidraget med millionbeløb til arrangementet, der finder sted i august. Skud, påsatte brænde og senest en håndgranat. En konflikt mellem kriminelle grupper i Herning er eskaleret, og derfor opretter politiet nu to visitationszoner i byen. Først var der et skyderi søndag aften, kort efter var der to påsatte brænde i Ikast, og i går morges eksploderede en håndgranat på en altan. Politiet kobler sagerne sammen og frygter, at der kan komme flere konfrontationer. I zonerne kan politiet visitere folk og biler uden en konkret mistanke. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
1: Troels Lund Poulsen fik 14 dage til at danne en regering, og der er endnu nogle dage at løbe på.
3: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det skyet med regn fra sydvest. Det vil så aftage i løbet af eftermiddagen i hvert fald lidt, så vi får kun spredte byer og også mulighed for lidt sol ind imellem. Temperaturen i dag vil ligge mellem 12 og 16 grader. I aften lidt sol og endnu færre byer, og i løbet af natten bliver det tørt med vekslende skydække. Temperaturen vil ligge mellem 8 og 12 graders varme. Og her onsdag morgen i Silkeborg ligger temperaturen på 13 grader. Skal du til eller fra Ry og benytter dig af broen ved Ry Mølle, så er den altså spærret i dag for bilister grundet renovering. Og det er den frem til torsdag morgen klokken 6. Hvis du eksempelvis kommer fra Rudelund og skal til Ry gennem Ry, så er broen ved Ry og Ry Mølle altså spærret frem til tidligst torsdag morgen.

0: klokken 6, altså i morgen tidlig. Ellers så glider trafikken fornuftigt, men skulle du nu alligevel få øje på noget, som ikke glider, så sidder jeg klar på telefonen 40 25 6789. God tur, klokken er 8.34.
1: Været sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
2: Er vi hjemme?
3: Nej, vi er bare i indkørslen.
1: Få en indkørsel uden rallyløb. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
4: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
5: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
1: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

21 minutter i 9, du har den på Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med. Nu skal vi have fat i Michelles morgenminder, mine morgenminder, hvor vi skal tilbage til et årstal. Blive lidt nostalgiske. I dag der er det 2003. Vi starter ud med et irsk boyband. Det er den første single på det fjerde album, Turn Around, som nåede andenpladsen i Danmark. Det er Westlife, og det er Hey Whatever, du får her på Radio Silkeborg.

Westlife og Hey Whatever fra 2003. Du fik den her på Radio Silkeborg i Michelles morgenminder. Vi skal videre til næste sang, og der finder vi en amerikansk sangerinde og en amerikansk rapper. Det er fjerde single fra det fjerde album Stripped fra 2002, og den nåede 8. pladsen i Danmark tilbage i 2003. Det er Christina Aguilera og Lil' Kim med Can't Hold Us Down. Klokken den er 17 minutter i 9. Godmorgen.

Hold Us Down fra 2003. Vi skal have fat i sidste sang i Michelles morgenminder i dag. Og her finder vi en amerikansk sangerinde og rapper også. Ikke Lil' Kim og Christina Aguilera, men Missy Elliott og Ludacris. Det er en single fra det fjerde album Under Construction fra 2002. Og nåede 7. pladsen i Danmark. Det her, det er Gossip Folks af Missy Elliott og Ludacris.

0: Det er Missy Elliott og Ludacris med Gossip Folks, du fik her på Radio Silkeborg fra 2003. Og det var Michelles morgenminder. I dag jeg er tilbage med en ny omgang i morgen efter 8:30.
1: Tag med os på farten. So let's see how it goes. Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app. Søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
2: Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
15: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
20: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Den tidligere SIFOR Kasper Røykjær skal ifølge TV2 Norge være chefstræner i klubben Fredrikstad FK. Det skriver Midtjyllands Avis. Den 34-årige træner har siden 2022 arbejdet som assistent i FC Nordsjælland. Ifølge TV2 Norge får Røykjær en aftale frem til 2028. Røykjær har tidligere været U17-træner i Silkeborg IF, men han blev headhunted af FC Nordsjælland, der valgte ham som assistent for cheftræner Jens Fønskov Olsen. Den tidligere SIFOR er tidligere blevet sat i forbindelse med et cheftrænerjob i Degerfors IF fra Allsvenskan. Politiet i Midt- og Vestjylland melder om en rolig nat i både Herning og Ikast. Området har været ramt af brandattentat, skud mod en lejlighed og senest en håndgranat, der blev kastet mod en altan på Fruehøjvej i Herning. Ifølge politiet er der tale om en igangværende konflikt mellem kriminelle grupper med tilknytning til bandemiljøet, konkret mellem Loyal to Familia og Comanches MC. Konflikten vurderes oprindeligt at være startet i Aarhus natten til lørdag, hvor flere personer blev stukket med kniv i to episoder og en 25-årig mand mistede livet. Som følge af urolighederne har politiet oprettede to visitationszoner i Herning. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
1: Troels Lund Poulsen fik 14 dage til at danne en regering, og der er endnu nogle dage at løbe på.
3: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der bliver det skyet med regn fra sydvest. Det vil så aftage lidt i løbet af eftermiddagen med spredte byer, hvor der også vil være lidt plads til solen indimellem, og temperaturen vil ligge mellem 12 og 16 graders varme. I aften vil det være med lidt sol og endnu færre byer, og i løbet af natten vil det være med tørvejr og vekslende skydække, og temperaturer på mellem 8 og 12 graders varme. Og temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg ligger på 13 grader. Skal du til eller fra Ry det næste døgns tid, så vær opmærksom på, at der er spærret ved broen ved Ry Mølle i Ry, fordi den bliver renoveret. Og det betyder, at altså, hvis du kommer fra Rodelund og ind mod Ry, eller skal måske til Rodelund fra Ry, så er broen altså spærret, så du kan ikke køre over broen simpelthen. Og det gælder til og med i morgen tidlig klokken 6 som minimum. Ellers så glider trafikken fornuftigt, men skulle du nu alligevel have noget til den, så sidder jeg klar på telefonen 40 25 6789. God tur. Klokken er 4 minutter over 9.
4: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
5: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: 7 minutter over 9, og nu skal det handle om børns voksenvenner. Og hvad er det for noget? Det bliver vi klogere på nu, for jeg har nemlig fået besøg i studiet af Anne-Sophie Osmussen. Godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: Du er venskabskoordinator her i Midtjylland, fordi I er også flere steder i landet. For det første, hvad er børns voksenvenner?
1: Ja, børns voksenvenner, det er en forening baseret på frivillige kræfter, som søger at gøre noget ved det, at børn har brug for tætte, nære voksne relationer. Og det har alle børn brug for, og mange børn har mange af de her relationer, men der er også nogle børn, der godt kunne bruge en ekstra voksenrelation i deres dagligdag. Det er de børn, vi er sat i verden for at hjælpe, og derfor matcher vi dem i venskaber med frivillige voksne i alle aldre, ja, som har et par timer til overs, et par gange om måneden til at lave noget sjovt sammen med et barn.
0: Og er det, altså, kan det være samtaler, og så er du selv inde på aktiviteter? Kan det være alt muligt?
1: Det er alt muligt, de laver sammen. Det er alt fra at gå tur i skoven, til på legepladsen med en madpakke, lægge puslespil, tage en tur på genbrugspladsen. Der er simpelthen der er ikke grænser for, hvilke type aktiviteter, jeg har hørt, vores venner laver. Det er jo børn og i forskellige aldre, så aktiviteterne er jo også efter, hvad barnet og den voksne kan lide at lave sammen.
0: Og er det fordi, man ikke, altså, skal der være en grund til, at man godt kunne tænke sig en voksen ven? Altså, det er ikke fordi, man ikke føler, at man kan snakke med sine forældre, eller hvad?
1: Man kan sagtens have forældre og har nogle gode relationer til sine forældre, men nogle gange kan børn have brug for en ekstra voksen, som er en anden end forældrene, og det kan der være mange grunde til. Nogle af vores børn bor i et hjem, hvor der er én forældre og måske flere søskende, og derfor så kan tiden i dagligdagen til at lige at tage de der ekstra små ture på legepladsen måske være lidt knap. Og så kan en voksen ven være den der ekstra person, ligesom hvis man har en bedsteforælder, eller en onkel, eller en nabo, en man sådan en gang imellem lige besøger og laver nogle hyggelige ting.
0: Og nu har I brug for flere frivillige? Simpelthen, altså ikke kun til at være voksenven, men faktisk også til nogle andre opgaver. Hvad er det for noget, Anne-Sophie?
1: Ja, jamen, vi har mange forskellige frivillige roller i vores forening. Voksenven er naturligvis en af rollerne, som vi altid søger nye frivillige til, fordi vi jo hele tiden får ansøgninger fra børn og har brug for at have nogle frivillige parat, vi kan matche. Men vi har også nogle bestyrelsesmedlemmer, som står bag foreningen og sørger for her lokalt i Silkeborg, at vi er synlige, når der er arrangementer, at vi laver nogle aktiviteter for de her vennepar, at vi skaber et godt frivilligt miljø for de her voksenvenner. Det er bestyrelsen, der står bag det. Og så har vi nogle venskabsmatcher, som er dem, der tager ud og besøger børnene, og besøger de frivillige, der ønsker at være i et venskab, og forventningsafstemmer med dem, og ligesom klæder dem på til opgaven, og forbinder dem i venskaber, alt efter, hvem passer godt sammen, og hvem kunne være et godt match.
0: Så det er helt klart også en rolle, altså at I finder ud af, ja, hvem der er et godt match, så hvis man som barn interesserer sig for håndbold, at man ikke får en voksen ven, der godt kan lide tennis.
1: Ja, både ud fra interesser, men også sådan personlighed og energi. Hvornår kan man mødes? Der er måske nogen, der kan mødes i hverdagen om eftermiddagen, og andre har bedre tid i weekenden. Så der er også mange parametre, der skal gå op. Transport, eller det kan være forskellige hensyn.
0: Og det lykkes, altså det går op de fleste gange?
1: Det går op, og så skiller vi jo vel med, at man kan have sådan et ønskescenarie, at man ønsker sig en voksenven, der skal være en helt særlig type. Men i praksis, så nogle gange, så har vi jo bare Paul, og så taler vi jo sammen om, sådan, hvad er det, Paul kan tilbyde, og kunne det være noget for det her barn?
0: Ja.
1: Så nogle gange må vi jo sådan have noget at gå efter, men samtidig så er det jo også virkeligheden, der udfolder sig, når mennesker mødes.
0: Og hvis man er interesseret i at vide mere, så holder I jo faktisk det, I kalder for et fyraftensmøde i morgen.
1: Ja, det gør vi. Og det gør vi simpelthen for at åbne lidt op, for at komme ind og møde os og få en fornemmelse af, hvad vil det sige at være en del af børns voksenvenner. Vi inviterer på kaffe og kage i morgen på Café Den Gode Fe hernede i Nygade i Silkeborg. Og det gør vi kl. 16.30, hvor man kan komme og høre os fortælle lidt mere om de her forskellige frivillige opgaver, vi har i foreningen. Og det er helt uforpligtende at deltage. Vi vil egentlig bare gerne fortælle lidt mere om, hvem vi er, og gøre, at flere borgere her i Silkeborg kender til vores tilbud. Og hvis man så har lyst, så kan man jo stille nogle spørgsmål og møde nogle af de andre, der er der, og finde ud af, om det kunne være noget for en at være med.
0: Jamen, Anne-Sophie Osmussen, der er venskabskoordinator Midtjylland i Børns Voksenvenner. Tak skal du have for besøget.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Sol, sommer, festival. Kom til Hede Rytmer. Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
3: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
4: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

25 minutter over 9. Du har den her på Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med. I eftermiddag, der har du igen mulighed for at vinde billetter til Vinfestivalen den 13. juni. Op på torvet, det er vinspecialisten, der står bag, og det er hos Lars. Du kan blive klogere på, hvordan du deltager i den konkurrence. Her til morgen har jeg haft to par turbilletter på højkant til Hede Rybmer i næste uge. De aller sidste, vi har her på Radio Silkeborg, og dem finder jeg en vinder af her efter klokken 9:30.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Den tidligere SIFOR Kasper Røykjær skal ifølge TV2 Norge være cheftræner i klubben Fredrikstad FK. Det skriver Midtjyllands Avis. Den 34-årige træner har siden 2022 arbejdet som assistent i FC Nordsjælland. Ifølge TV2 Norge får Røykjær en aftale frem til 2028. Røykjær har tidligere været U17-træner i Silkeborg IF, men han blev headhunted af FC Nordsjælland, der valgte ham som assistent for cheftræner Jens Fønskov Olsen. Den tidligere SIFOR er tidligere blevet sat i forbindelse med et cheftrænerjob i Degerfors IF fra Allsvenskan. Politiet i Midt- og Vestjylland melder om en rolig nat i både Herning og Ikast. Området har været ramt af brandattentat, skud mod en lejlighed og senest en håndgranat, der blev kastet mod en altan på Fruehøjvej i Herning. Ifølge politiet er der tale om en igangværende konflikt mellem kriminelle grupper med tilknytning til bandemiljøet, konkret mellem Loyal to Familia og Comanches MC. Konflikten vurderes oprindeligt at være startet i Aarhus natten til lørdag, hvor flere personer blev stukket med kniv i 2 episoder og en 25-årig mand mistede livet. Som følge af urolighederne har politiet oprettet 2 visitationszoner i Herning. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
1: Troels Lund Poulsen fik 14 dage til at danne en regering, og der er endnu nogle dage at løbe på.
3: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag bliver med først regn, senere aftager det til byer, og der kan også komme lidt sol i eftermiddag. Temperaturen vil ligge mellem 12 og 16 grader. Lidt sol i aften og endnu færre byer, og i løbet af natten så holder det tørt med vekslende skydække. Temperaturen vil ligge mellem 8 og 12 graders varme. Og temperaturen netop nu i Silkeborg her onsdag ligger på 13 grader. Skal du til eller fra Ry og benytter dig af broen ved Ry Mølle, så kan du ikke det de næste 24 timer, i hvert fald til torsdag morgen klokken 6 mindst, da broen renoveres. Så er du bilist, så har det i mente at tage en anden vej. Er du cyklist eller fodgænger, så kan du fortsat benytte dig af broen og i hvert fald komme over der ved Ry Mølle. Ellers så glider trafikken fornuftigt, og skulle du have noget til den, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. Klokken er 9:33. Godmorgen.
4: Været sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
5: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
6: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Melek træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
7: Sol, sommer, festival. Kom til Hede Rytmer. Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
8: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed.

0: Se mere på prowelding.dk. Din samarbejdspartner.
1: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Gjern fredag den 22. maj fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Gjern. Davidsen. Vi løser det.
2: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
4: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Calvin Harris og Jazzy med Satisfy fik du her på Radio Silkeborg. Klokken den er kvart i ti. Og inden at Silkeborgs bedste morgen helt slutter for i dag, så skal vi jo lige have fået udløjet de sidste to par tubilletter til Hede Rytmer i næste uge, som vi har her på radioen.
1: Det er Lotte.
0: Hej Lotte, det er Michelle fra Radio Silkeborg.
1: Hej.
0: Hej. Jeg ringer til dig, fordi jeg har fået en sms fra dig, hvor du skriver, at du kunne godt tænke dig at tage din søn Pelle med, hvis du vandt de her partout-billetter til Hederytmer næste uge.
1: Ja, yes, det vil jeg med meget gerne.
0: Jeg har jo lidt lyst til at spørge, hvorfor, men det er jo også lidt oplagt, tænker jeg. Men hvorfor skal Pelle være den heldige?
1: Det kan jeg godt finde musik, og opleve, hvordan det egentlig er. Han har ikke været med til Hederytmer før.
0: Har han ikke det?
1: Nej.
0: Jamen ved du hvad, så synes jeg da, at han skal have den oplevelse, Lotte, fordi du er vinder af de sidste to partout-billetter, så tillykke med det.
1: Tusind tak skal du have.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Fra instruktør Scarlett Johansson.
8: You're so full of shit, Eleanor.
9: Yeah? And what was it those kids used to call you?
8: Ma!
9: The class mattress, that's what it was.
8: Cut your hair, I see.
9: Yeah, you like it?
8: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
9: I know.
7: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Den tidligere SIFO Kasper Røykjær skal ifølge TV2 Norge være cheftræner i klubben Frederikstad FK. Den 34-årige træner har siden 2022 arbejdet som assistent i FC Nordsjælland. Ifølge TV2 Norge får Røykjær en aftale frem til 2028. Røykjær har tidligere været U17-træner i Silkeborg IF, men han blev headhunted af FC Nordsjælland, der valgte ham som assistenttræner for cheftræner Jens Fønskov Olsen. En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Det er den sikkerhedspolitiske situation ikke til, og derfor kan vi ikke støtte en VLAG-regering, siger han til TV2. Lidegaard ønsker, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger.
2: Jeg er nok ikke den eneste, der også vil være en lille smule utålmodig, når jeg kigger ud i verden. Så har vi brug for, at der faktisk kommer en dansk regering, som kan træffe nogle beslutninger og få os videre.
1: Lød det fra Martin Lidegaard. TV2 Play har indgået et nyt samarbejde med de amerikanske streamingtjenester Apple TV og Disney+. Det betyder, at abonnenter fra i dag kan tilføje de to tjenester til deres abonnement. Ifølge TV2 handler samarbejdet om at have det mest attraktive indholdstilbud på markedet. Prisen for at tilvælge begge tjenester bliver 119 kr. Om måneden for de kunder, der kan benytte sig af tilbuddet. Væksten i dansk økonomi tog til i første kvartal. Her lyder den samlede vækst i bruttonationalproduktet BNP på 1,9%. I fjerde kvartal sidste år steg BNP blot med 0,2%. Stigningen i årets første tre måneder skyldes ifølge Danmarks Statistik, at der har været stor fremgang i industrien, herunder især medicinalindustrien. Skyde med regn fra sydvest. I løbet af eftermiddagen spredte byer, men også lidt sol indimellem. 12-16 grader i Østjylland. I aften lidt eller nogen sol og færre byer, og i nat tørt. Temperatur ned mellem 8 og 12 grader.
0: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Tjone er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Find alt fra planteuniverset hos Duelunds Planteskole. Kom og spørg gartneren til råds og tag en tur i udstillingshaven. Duelunds Planteskole, tæt på Silkeborg. Vi elsker alt det grønne.
2: Kjelds Pølser og Foodtruck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
3: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
2: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
3: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder, og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Vil du lige række mig solcremen?
15: Værsgo.
14: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
13: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det går den forkerte vej med tilskuertallene på Jysk Park. Der blev ganske vist sat sæsonrekord ved den seneste hjemmekamp mod FC København, men det ændrer ikke på det overordnede billede, skriver Midtjyllands Avis. Til en gennemsnitlig Superliga-kamp i den netop overståede sæson fandt 4.569 tilskuere vej til Jysk Park, og det er det laveste antal siden oprykningen fra 1. division i 2021. Det er vi selvfølgelig ikke begejstret for, men jeg synes, der er flere gode forklaringer på det, lyder det fra SIF-direktør Kent Madsen. Han peger blandt andet på, at åbningen på forårssæsonen var rykket frem til begyndelsen af februar, hvor den hårde vinter endnu ikke havde sluppet sit tag. Dertil kommer holdets svingende resultater. Væksten i dansk økonomi er steget markant i årets første kvartal. Her voksede økonomien med 1,9%, men ifølge Thore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, skal tallene tages med store forbehold. Han forklarer, at fremgangen især skyldes, at medicinalindustrien sælger mere medicin til lavere priser, og den slags vækst kan ikke veksles til en tilsvarende fremgang i velstanden og købekraften herhjemme. Det skriver han i en kommentar. En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj. Det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Derfor kan partiet ikke støtte en regering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative. I stedet opfordrer han til, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger. Det siger han til TV2. Opfordringen kommer efter, at forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog netop en VLAK-regering. Nu er det op til Moderaterne, som sidder med de afgørende mandater. Skyde med regn fra sydvest. I løbet af eftermiddagen spredte byer, men også lidt sol indimellem. 12-16 grader i Østjylland. I aften lidt eller nogen sol og færre byer, og i nat tørt. Temperatur ned mellem 8 og 12 grader.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Gjern fredag den 22. maj fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Gjern. Davidsen. Vi løser det.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Melek træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
6: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Find alt fra planteuniverset hos Duelunds Planteskole. Kom og spørg gartneren til råds og tag en tur i udstillingshaven. Duelunds Planteskole, tæt på Silkeborg. Vi elsker alt det grønne.
2: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
5: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: St. Clara er urokkelig og lander igen på førstepladsen på vores ugentlige hitliste. Lyt med på lørdag, når vi er klar med et ny udgave af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: 5'9 brown eyes.
1: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det går den forkerte vej med tilskuertallene på Jysk Park. Der blev ganske vist sat sæsonrekord ved den seneste hjemmekamp mod FC København, men det ændrer ikke på det overordnede billede, skriver Midtjyllands Avis. Til en gennemsnitlig Superliga-kamp i den netop overståede sæson fandt 4.569 tilskuere vej til Jysk Park, og det er det laveste antal siden oprykningen fra 1. division i 2021. Det er vi selvfølgelig ikke begejstret for, men jeg synes, der er flere gode forklaringer på det, lyder det fra SIF-direktør Kent Madsen. Han peger blandt andet på, at åbningen på forårssæsonen var rykket frem til begyndelsen af februar, hvor den hårde vinter endnu ikke havde sluppet sit tag. Dertil kommer holdets svingende resultater. En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Det er den sikkerhedspolitiske situation ikke til, og derfor kan vi ikke støtte en VLAG-regering, siger han til TV2. Lidegaard ønsker, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger.
2: Jeg er nok ikke den eneste, der også vil være en lille smule utålmodig, når jeg kigger ud i verden. Så er vi brug for, at der faktisk kommer en dansk regering, som træffer nogle beslutninger og får os videre.
1: Lød det fra Martin Lidegaard. En 22-årig mand er blevet anholdt og sigtet for brandstiftelse på to adresser i Ikast natten til mandag, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Herning. Politiet har tidligere udtalt, at de to brande kan have relation til en voldelig konflikt mellem to kriminelle grupperinger i Herningområdet. Parkeringsselskabet Advent Park har indført kropskameraer på alle ansatte parkeringsvagter. Tiltaget skal ifølge parkeringsselskabet øge sikkerheden for parkeringsvagter og sikre dokumentation til eventuelle politisager. De nye kropskameraer skal ikke optage løbende, men vil blive aktiveret i situationer, hvor vagten vurderer, at det er nødvendigt. Skyde med regn fra sydvest. I løbet af eftermiddagen spredte byer, men også lidt sol indimellem. 12-16 grader i Østjylland. I aften lidt eller nogen sol og færre byer, og i nat tørt. Temperatur ned mellem 8 og 12 grader.
0: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Vibes. Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
3: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
6: Hos Biltema.
5: Hvorfor betale mere?
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen. Vi har virkelig noget at flytte med.
2: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
3: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
2: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
4: Ja, det skulle da lige være.
3: Svigermor? Nej, det er farlig gods.
0: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttepusser.
5: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
6: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Knacks, Medina, Saab Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
7: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Aalborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Hey,
2: kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, Fora eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie.
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
11: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
10: Men det er ikke kun for jer med små børn.
12: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del. Men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
10: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det går den forkerte vej med tilskuertallene på Jysk Park. Der blev ganske vist sat sæsonrekord ved den seneste hjemmekamp mod FC København, men det ændrer ikke på det overordnede billede, skriver Midtjyllands Avis. Til en gennemsnitlig Superliga-kamp i den netop overståede sæson fandt 4.569 tilskuere vej til Jysk Park, og det er det laveste antal siden oprykningen fra 1. division i 2021. Det er vi selvfølgelig ikke begejstret for, men jeg synes, der er flere gode forklaringer på det, lyder det fra SIF-direktør Kent Madsen. Han peger blandt andet på, at åbningen på forårssæsonen var rykket frem til begyndelsen af februar, hvor den hårde vinter endnu ikke havde sluppet sit tag. Dertil kommer holdets svingende resultater. En 22-årig mand er blevet anholdt og sigtet for brandstiftelse på to adresser i Ikast natten til mandag, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Herning. Politiet har tidligere udtalt, at de to brande kan have relation til en voldelig konflikt mellem to kriminelle grupperinger i Herningområdet. Væksten i dansk økonomi er steget markant i årets første kvartal. Her voksede økonomien med 1,9%, men ifølge Thore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, skal tallene tages med store forbehold. Han forklarer, at fremgangen især skyldes, at medicinalindustrien sælger mere medicin til lavere priser, og den slags vækst kan ikke veksles til en tilsvarende fremgang i velstanden og købekraften herhjemme. Det skriver han i en kommentar.
2: Jeg kigger på vejret her i eftermiddag. Spredt byer, men også lidt sol ind i mellem. Temperaturen den vil ligge mellem 12 og 16 grader, og vinden i øjeblikket er svag til jævn.
0: Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.

Alex, hvordan var det her, der fik sat os i gang med en omgang eftermiddagsradio her på Radio Silkeborg om denne her onsdag, denne 20. maj. Og igen i dag har du mulighed for at vinde billetter til Silkeborg Vinfestival. Du kan også høre en lille smule om, hvad børns voksenvenner egentlig er for noget. Og så skal vi også lige kigge en lille smule på benzin. Benzinpriserne stiger nemlig i øjeblikket. Emil Kruse er klar til dig her sammen med blandt andet en sådan Edwards.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik. Via din lokale, uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek. Hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Gjern fredag den 22. maj fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Gjern. Davidsen. Vi løser det.
3: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
4: Skat. Terrassen heller.
5: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
7: Biltema. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Kvaliteten er i top. Priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
13: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Drop Dead hedder nummeret her, og det er en ny single fra Olivia Rodrigo, som du kan komme til at opleve i Danmark her til sommer, for hun er nemlig et af de navne, der kommer og optræder på årets Roskilde Festival. Nå, vi har gang i en konkurrence her til eftermiddag. To billetter til Silkeborg Vinfestival, og hvis du kunne tænke dig at være med til det, jeg kan lige fortælle, det er den 12. og 13. juni, og det er jo altså på torvet her i Silkeborg. Hvis du kunne tænke dig at være med til det, ja, så tag og send en sms herind til studiet på 4025 6789, skriv Vinfestival og så dit navn, så er du tilmeldt til konkurrencen, og senere i eftermiddag så trækker jeg lod blandt alle, der har indsendt en sms. Nu skal vi være lidt dansk, det her det er

Det gamle hit tilbage fra 2021, Gale, var det her, deres ABCDEFIO. Hvis du skal ud og shoppe lidt her i løbet af eftermiddagen, ja, så er der altså nok en rigtig god idé at lige tage en regnjakke eller en paraply med udenfor i øjeblikket. Ja, så regner det ned over Silkeborg. Det kan heldigvis også godt blive tørvejr i løbet af eftermiddagen.

0: Fakta Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Find alt fra planteuniverset hos Duelunds Planteskole. Kom og spørg gartneren til råds og tag en tur i udstillingshaven. Duelunds Planteskole, tæt på Silkeborg. Vi elsker alt det grønne.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Gjern fredag den 22. maj fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Gjern. Davidsen. Vi løser det.
4: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Fry Sky, hittet fra hende i øjeblikket. Det er det, du lige har hørt her, og det hedder jo altså Silent Treatment. I dag, der er benzinprisen lige steget med 20 øre i det ganske land, og det betyder, at listeprisen på en liter benzin nu er på 17 kroner og 19 øre. Og det skyldes jo altså ligesom situationen i Iran og Mellemøsten i øjeblikket, og kan jo også betyde, at vi måske nok kommer til at betale en lille smule mere for at komme ud og flyve her i løbet af

Lukas Graham og en af hans gamle singler, et nummer, han lavede sammen med G-Eazy. Det her, det hedder altså Share That Love. Vi skal snart til at have lidt lokale nyheder i næste time. Der kan du høre, hvad børns voksenvenner er for noget. Og frem mod nyhederne, så kan vi nå at spille lidt her fra Tobias Rahim. Og han siger i øjeblikket sammen med Birthe Kjær, nummeret Den Danske Sommer.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fra instruktør Scarlett Johansson.
11: You're so full of shit, Eleanor.
12: Yeah? And what was it those kids used to call you?
13: Ma!
12: The class mattress, that's what it was.
13: Cut your hair, I see.
12: Do you like it?
13: I liked it better when it was long.
14: She's gonna live forever.
15: I know.
16: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Flere børn på Buskelundskolen i Silkeborg fandt sten og sæbe i karameller på sidste skoledag. Fundene blev gjort under den traditionelle fejring, hvor afgangselever kaster karameller til de yngre elever. Skolen valgte straks at indsamle alle karameller og informere forældrene. Skoleleder Pia Nielsen kalder hændelsen tankeløs og understreger, at intentionen næppe har været skadet. Episoden har dog skabt utryghed blandt eleverne, og nu vil skolen drøfte, om traditionen med karamelkast skal fortsætte fremover. Målet er fortsat at sikre en tryg og hyggelig afslutning på skoleåret for alle elever. Søfartsstyrelsen er i dag blevet frifundet ved retten i Næstved i en sag om brandkatastrofen på færgen Scandinavian Star i 1990. 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 af de overlevende og pårørende til omkomne havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. De mente, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. De tre dommere nåede dog frem til, at styrelsen dengang ikke havde pligt til at syne eller foretage en såkaldt havnestatskontrol af færgen, inden den blev sat i drift. Parkeringsselskabet Avangpark har indført kropskameraer på alle ansatte parkeringsvagter, det oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Tiltaget skal øge sikkerheden for parkeringsvagter og sikre dokumentation til eventuelle politisager. De nye kropskameraer bliver aktiveret i situationer, hvor vagten vurderer, det er nødvendigt, og vagten vil oplyse, at kameraet tændes.
2: En eftermiddag, hvor vi får skydevejr med spredte byer. Temperaturen vil ligge mellem 12 og 16 grader, og vinden i øjeblikket er svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

6 minutter over 14 er klokken den her onsdag. Taylor Swift fik vi lige skudt en ny time i gang med. Og det er en time, hvor vi jo altså stadigvæk har gang i en konkurrence med to billetter til at komme til Silkeborg Vinfestival den 12. eller 13. juni her på torvet i Silkeborg. Jeg skal nok fortælle, hvad du skal gøre for at være med i den konkurrence. Du skal også høre en lille smule om børns voksen venner. For hvad er børns voksen venner? Ja, det bliver du altså meget klogere på lige om lidt. Her, der tager jeg lige tilbage som en 2 års tid. For det er nemlig tilbage i 2024 til det svims kom med nummeret Bad Dreams.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
4: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
5: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.

0: Til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Bella Kay og hendes nye hit I Love It, I Love It, I Love It. Hvad er børns voksenvenner? Ja, det kan vi blive meget klogere på, fordi at venskabskoordinator Anne-Sophie Osmussen fra Børns Venner, hun snakkede i morges en lille smule med Michelle.
1: Det er en forening baseret på frivillige kræfter, som søger at gør noget ved det, at børn har brug for tætte, nære, voksne relationer. Og det har alle børn brug for, og mange børn har mange af de her relationer, men der er også nogle børn, der godt kunne bruge en ekstra voksen relation i deres dagligdag. Det er de børn, vi er sat i verden for at hjælpe, og derfor matcher vi dem i venskaber med frivillige voksne i alle aldre, ja, som har et par timer til overs et par gange om måneden til at lave noget sjovt sammen med et barn.
2: Kan det være alt muligt?
1: Det er alt muligt, de laver sammen. Det er alt fra at gå tur i skoven, til på legepladsen med en madpakke, lægge puslespil, tage en tur på genbrugspladsen. Der er simpelthen der er ikke grænser for, hvilke type aktiviteter, jeg har hørt, vores venner laver. Det er jo børn og i forskellige aldre. Så aktiviteterne er jo også efter, hvad barnet og den voksne kan lide at lave sammen.
2: Skal der være en grund til, at man godt kunne tænke sig en voksen ven? Altså, det er ikke, fordi man ikke føler, at man kan snakke med sine forældre, eller hvad?
1: Man kan sagtens have forældre og har nogle gode relationer til sine forældre, men nogle gange kan børn have brug for en ekstra voksen, som er en anden en end forældrene, og det kan der være mange grunde til. Nogle af vores børn bor i et hjem, hvor der er én forælder og måske flere søskende, og derfor så kan tiden i dagligdagen til lige at tage de der ekstra små ture på legepladsen, måske være lidt knap. Og så kan en voksen ven være den der ekstra person, ligesom hvis man har en bedsteforælder, eller en onkel, eller en nabo, en man sådan en gang imellem lige besøger, og laver nogle hyggelige ting.
2: Og nu har I brug for flere frivillige, simpelthen, altså ikke kun til at være voksen ven, men faktisk også til nogle andre opgaver. Hvad er det for noget, Anne-Sophie?
1: Ja, jamen, vi har mange forskellige frivillige roller i vores forening. Voksen ven er naturligvis en af rollerne, som vi altid søger nye frivillige til, fordi vi jo hele tiden får ansøgninger fra børn og har brug for at have nogle frivillige parat, vi kan matche. Men vi har også nogle bestyrelsesmedlemmer, som står bag foreningen og sørger for her lokalt i Silkeborg, at vi er synlige, når der er arrangementer, at vi laver nogle aktiviteter for de her vennepar, at vi skaber et godt frivilligt miljø for de her voksne venner. Det er bestyrelsen, der står bag det. Og så har vi nogle venskabsmatcher, som er dem, der tager ud og besøger børnene, og besøger de frivillige, der ønsker at være i et venskab, og forventningsafstemmer med dem, og ligesom klæder dem på til opgaven, og forbinder dem i venskaber, alt efter, hvem passer godt sammen, og hvem kunne være et godt match.
2: Så det er helt klart også en rolle, altså at I finder ud af, ja, hvem der er et godt match, så hvis man som barn interesserer sig for håndbold, at man ikke får en voksen ven, der godt kan lide tennis.
1: Ja, både ud fra interesser, men også sådan personlighed og energi. Hvornår kan man mødes? Der er måske nogen, der kan mødes i hverdagen om eftermiddagen, og andre har bedre tid i weekenden. Så der er også mange parametre, der skal gå op. Transport, eller det kan være forskellige hensyn.
2: Og hvis man er interesseret i at vide mere, så holder I jo faktisk det, I kalder for et fyraftensmøde i morgen.
1: Ja, det gør vi. Og det gør vi simpelthen for at åbne lidt op, for at komme ind og møde os og få en fornemmelse af, hvad vil det sige at være en del af børns voksenvenner. Vi inviterer på kaffe og kage i morgen på Café Den Gode Fe hernede i Nygade i Silkeborg. Og det gør vi kl. 16.30, hvor man kan komme og høre os fortælle lidt mere om de her forskellige frivillige opgaver, vi har i foreningen. Og det er helt uforpligtende at deltage.
3: Radio Silkeborg. Mere for ørerne. Dag og nat.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte,

Christoffer her med et nummer på dansk. Nummeret, ja, det hedder jo altså ham med gitaren. Vi er i gang i en konkurrence her til eftermiddag, hvor der er to billetter på højkant til Silkeborg Vinfestival, som jo altså løber af stablen den 12. og 13. juni på torvet her i Silkeborg for at være med i konkurrencen. Så kan du lige tage og finde din mobiltelefon frem, hvis du har lyst til at komme og smage på en hel masse forskellige vine. Så send en sms her ind til studiet på 40 25 6 8 9. Skriv Silkeborg Vinfestival i tekstfeltet og dit navn, så er du altså med i konkurrencen. Og sidste time finder vi altså en heldig vinder af to billetter til Silkeborg Vinfestival. Nu skal vi lidt tilbage i tiden. Du skal være i selskab med Rag & Bone Man.

og deres hit i øjeblikket, som hedder Lyse Netter. Der er lidt lokale nyheder på vej til dig her på Radio Silkeborg den her onsdag eftermiddag. Lige om lidt nær, så har vi lige at skrue tempoet lidt ned sammen med The Weeknd og Ariana Grande og Sagittarius.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
3: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Flere børn på Buskelundskolen i Silkeborg fandt sten og sæbe i karameller på sidste skoledag. Fundene blev gjort under den traditionelle fejring, hvor afgangselever kaster karameller til de yngre elever. Skolen valgte straks at indsamle alle karameller og informere forældrene. Skoleleder Pia Nielsen kalder hændelsen tankeløs og understreger, at intentionen næppe har været skadet. Episoden har dog skabt utryghed blandt eleverne, og nu vil skolen drøfte, om traditionen med karamelkast skal fortsætte fremover. Målet er fortsat at sikre en tryg og hyggelig afslutning på skoleåret for alle elever. En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Derfor kan partiet ikke støtte en regering med Venstre og Liberal Alliance og de konservative. I stedet opfordrer han til, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger, det siger han til TV2. Opfordringen kommer efter, at forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog netop en VLAK-regering. Nu er det så op til Moderaterne, som sidder med de afgørende mandater. To nye baby Lancer står i dag klar i portene ved Rigshospitalet i København. De er specielt designet og skal styrke behandlingen af kritisk syge nyfødte og børn op til 10-årsalderen. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. De to nye ambulancer er udviklet og indkøbt i samarbejde mellem regionens akutberedskab og Rigshospitalet. Køretøjerne rummer blandt andet mulighed for to kuvøser, så tvillinger kan behandles samtidig. De har også større behandlingsrum med plads til forældre og en bedre lydisolering for at mindske støj.
3: Resten af eftermiddagen byder på skydevejr med spredte byer. Temperaturen vil ligge mellem 12 og 16 grader, og vinden den vil være svag til jævn.
4: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
5: Radio Silkeborg.
6: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Colin King var det her sammen med Medina og deres nye single, der hedder Gemt dit nummer. 5:15 er klokken. Det er onsdag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Vi er kommet med en ny time af eftermiddagsradioen, hvor vi egentlig skal fejre en fødselsdag for hjemme i spilen. Den fylder 50 år her i år. Det skal fejres her, eller det bliver fejret her i maj måned. Det kigger vi en lille smule på. Du har jo altså også stadigvæk mulighed for at vinde 2 billetter til en omgang fornøjelig hygge ved Silkeborg Vinfestival, som løber af stablen nu her den 12. og 13. juni på torvet her i Silkeborg. Vi skal også have masser af musik, og nu starter vi lige med et nummer, som kom ud i 2024, og det var Billie Eilish og hendes Birth of a Feather.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer. Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sap Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restaurant eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Gjern fredag den 22. maj fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Gjern. Davidsen. Vi løser det.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
9: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Fra instruktør Scarlett Johansson.
11: You're so full of shit, Eleanor.
12: Yeah? And what was it those kids used to call you?
11: Ma!
12: The class mattress, that's what it was.
11: Cut your hair, I see.
12: Yeah, you like it?
11: I liked it better when it was long.
13: She's gonna live forever.
12: I know.
10: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: David K. Hetta er taget af Jennifer Lopez med på hans nye single. Nummer her, det hedder Save Me Tonight. Nu skal vi fejre en fødselsdag, eller vi skal i hvert fald høre min fødselsdag, for Jemmis fylder 50 år, og det gør Jemmis bilen også, og det er jo altså den her, der kører rundt med en klokke og ringer i villekvartererne. De fejrer det her i maj måned, og i morges der havde Michelle en telefon igennem til Torben Meng, som har været ansat i Jemmis siden 2004, og i morges der fortalte han blandt andet, hvorfor.
1: Der er jo ikke nogen, der skal ud og have is, som kommer og er sure. Vi har rigtig, rigtig mange dygtige kollegaer, og Jemmis går ligesom i blodet på en. Og det gør, at der er mange, som har været her i rigtig, rigtig mange år. Og så er det klart, at vi er jo også en sæsonvirksomhed, så vi får jo mange folk ind også til højsæsonen.
2: Så det er ikke fordi, at chefen giver jer en masse is hver dag?
1: Der er også mulighed for at få en is hver dag. Det er der absolut. Så det er en af fordelene ved det.
2: Ja. Jemmis, som nævnt, fylder 50 år. Hvordan markerer I det, uden at uddele de her 90.000 is, som jo er udsolgt nu?
1: Vi har jo kørt en masse aktiviteter. Altså, vi startede faktisk helt tilbage i 26. april i år, hvor vi havde åben hus på alle vores depoter og havde ca. 50.000 folk ude og smage på alle vores nyheder. Og der begyndte vi ligesom at varme op til vores fødselsdag, og så har vi jo kørt en masse konkurrencer og en masse aktiviteter. Udover det også, så har vi jo lavet en jubilæumsdåse, som er vores den her helt klassiske, ikoniske danevang-dåse, som har været med fra starten af, med mælkechokoladestykker, hasselnødder i en cremet vaniljefløde i, som man også kan købe, og som vi jo ved er blevet et samleobjekt for rigtig, rigtig mange mennesker. Så vi har lavet specielt is til lejligheden. Vi kører konkurrence, vi kører en masse aktiviteter, og så har vi selvfølgelig haft en masse gode tilbud i forbindelse med fødselsdagen. Men, udover at vi har delt de her 90.000 is ud.
2: Ja, og de blev jo udsolgt i går, kunne jeg jo så høre dig fortælle. Det gik jo ret hurtigt, må man sige.
1: Ja, det gjorde det. Vi kørte jo hele mandagen, og der var virkelig, virkelig run på derude. Og vi havde også et par enkelte biler, som desværre løb tør, og derfor så valgte vi at tilføje nogle ekstra is, og også have det med tirsdag, sådan at de sidste også fik mulighed for at få en is. Og jeg må bare sige, at det blev helt, helt fantastisk modtaget derude. Vores sælger meldte tilbage, at de havde kunder, der stod med Dannebrogsflag, når bilen kom. Vi havde nogen, der stod og dansede og sang fødselsdagssang, og i det hele taget modtaget rigtig, rigtig mange søde hilser fra vores kunder og fra folk.
2: Ej, hvor dejligt.
1: Så det har været en helt fantastisk oplevelse.
2: Men Torben, I har jo været der i 50 år, og der er jo sket nogen udvikling i løbet af de 50 år på alle fronter. Også at supermarkederne jo også har is, og jeg tænker, at der er jo også sket en udvikling igennem årene. Der i forhold til konkurrencen, så oplever I, at danskernes vaner har ændret sig i forhold til at handle hos jer?
1: Nej, vi kan jo se, at folk tydeligt sætter pris på konceptet. Altså det her hyggelige og traditionsrige, der er ved isbilen. Der er ingen stress som i butikkerne. Det er en god oplevelse. Og det gør jo, at vi kan se, at vi er lige så relevant nu, som vi var for år tilbage. Så det her specielle, der er ved Jemmis, det er jo også det, vi kan mærke, når vi fejrer vores fødselsdag. Den her glæde, vi møder derude, og den store interesse, der har været, det smitter af på det. Og det gør i dag, at Jemmis er et stærkt koncept, som absolut er relevant.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Sinclara er urokkelig og lander igen på førstepladsen på vores ugentlige hitliste. Lyt med på lørdag, når vi er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
2: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
3: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
4: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
5: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Your husband is coming.
1: Hvad var det her, og nummeret Where is my husband? Sidste chance er det nu, hvis du skal være med i konkurrencen om at vinde to billetter til at komme en tur til Silkeborg Vinfestival. Send en sms herind til studiet, så du lige skriver Vinfestival i tekstfeltet, og dit navn, så er du altså med i konkurrencen. Og det er altså næste time, at vi vinder en heldig vinder. Nu skal vi fatte sammen med Smith og

Hukrum var det, og deres hold om mit hoved. Hold os til eftermiddag, vi begynder snart at nærme os lidt nyheder, og en vil komme til dem, får du lidt til at pakke, flue i spin, og her, One Whip Up.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pommes frites, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 47-årig mand fra Silkeborg er blevet anholdt og sigtet for vold og hærværk efter et overfald i forbindelse med vejvrede. Episoden fandt sted mandag i krydset Nordre Ringvej Bredhøjvej, da manden på en ladcykel angreb en 41-årig bilist med en cykellås. Under efterforskningen har politiet koblet ham til en lignende sag fra 2024, hvor en kvindelig bilist også blev overfaldet. Manden er nu sigtet i begge sager, og han blev anholdt tirsdag aften og løsladt efter afhøring. Politiet arbejder fortsat på at klarlægge hændelsesforløbet og skal også vurdere, om der skal rejses yderligere sigtelser. Søfartsstyrelsen er i dag blevet frifundet ved retten i Næstved i en sag om brandkatastrofen på færgen Scandinavian Star i 1990. 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 af de overlevende og pårørende til omkomne havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. De mente, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. De tre dommere nåede dog frem til, at styrelsen dengang ikke havde pligt til at syne eller foretage en såkaldt havnestatskontrol af færgen, inden den blev sat i drift. Parkeringsselskabet Avant Park har indført kropskameraer på alle ansatte parkeringsvagter, det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Tiltaget skal øge sikkerheden for parkeringsvagter og sikre dokumentation til eventuelle politisager. De nye kropskameraer bliver aktiveret i situationer, hvor vagten vurderer, det er nødvendigt, og vagten vil oplyse, at kameraet tændes. Parkeringsselskabet forventer, at brugen af kropskameraer vil have en forebyggende effekt i situationer, hvor konflikter ellers kunne opstå.
2: I aften får vi lidt eller nogen sol og færre regnbyer. I nat tørt vejr med vekslende skydække, og temperaturen falder i nat til mellem 8 og 12 grader, og vinden bliver svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Bruno Mars og hans store hit i øjeblikket, nummeret her, I Just Might. Vi skal til i gang med den sidste time af eftermiddagsradioen. Og det betyder jo altså, sædvanen tro, at lige om lidt, så skal du have en omgang sportsnyheder. Men så skal vi jo altså også lige have fundet en heldig vinder af to billetter til Silkeborg Vinfestival. Så hvis du har tilmeldt dig konkurrencen, så skal du bare blive hængende.

0: En af Danmarks bedste håndboldspillere gennem tiderne, Hans Lindberg, har valgt at stoppe sin aktive håndboldkarriere. Den 44-årige fløjspiller bliver i stedet sportschef i høj elite, hvor han har spillet i de seneste to sæsoner. Hele 308 gange trak Hans Lindberg landsholdstrøjen over hovedet, og 809 gange nettede han for det danske nationalmandskab, med hvem han også vandt både EM, VM og OL-guld. I den tyske Bundesliga er han den mest scorende spiller gennem tiderne med hele 3.115 scoringer. Her repræsenterede han både HSV Hamburg og Füchse Berlin, inden han i 2024 vendte hjem til den danske liga. Efter en lang sæson på de europæiske baner er man nu nået frem til finalekampene i henholdsvis Champions League, Europa League og Conference League. I aften fløjtes den første finale i gang, og det er opgøret mellem tyske Freiburg og engelske Aston Villa, som afslutter Europa League. For Freiburgs vedkommende er det første gang nogensinde, at klubben skal spille en europæisk finale. Aston Villa vandt mesterholdenes turnering, det der nu er Champions League, tilbage i 1982 med en sejr på 1-0 over tyske Bayern München. Finaleopgøret i Europa League mellem Freiburg og Aston Villa har start kl. 21.00. Mens Arsenal uden at spille tirsdag aften hjemførte det engelske mesterskab, er rivalerne fra Tottenham stadig ikke sikre på at spille med i Premier League i næste sæson. Tirsdag tabte Tottenham med 2-1 ude til Chelsea, og det gav West Ham en livline i kampen om overlevelse i den bedste række. West Ham er stadig 2 point efter Tottenham inden sidste spillerunde. Det forspring kan The Hammers dog indhente, vel at mærke, hvis hjemmekampen mod Leeds United bliver vundet, samtidig med at Tottenham hjemmetaber til Everton. Sidste spillerunde i den engelske Premier League spilles søndag den 24., hvor der er fuldt program, og hvor alle kampene flottes i gang kl. 17.00.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg kviktrafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kviktrafik. En hurtig vej til dit kørekort. Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer. Benjamin Hav, Knacks, Medina, Sao Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
2: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus. Inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
3: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på Alka.dk/medlemsdage.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99 eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Nyt nummer ud med Gops her sammen med Rasmus Sebak og Ankerstjerne og nummeret 1000 år, som jo i bund og grund er et gammelt Rasmus Sebak nummer. Her i eftermiddag har vi haft en konkurrence kørende, hvor man jo altså havde mulighed for at vinde to billetter til Silkeborg Vinfestival, som løber af stablen nu her den 12. og 13. juni på torvet her i Silkeborg. Og den heldige vinder er en mand, der hedder Knud. Og den gode Knud, han skulle meget gerne have fået en sms, hvor der lige står, at han altså har vundet de her billetter, og så vil de blive fremsendt på Knuds e-mailadresse. Katai er klar til dig her, og det er med deres hit i øjeblikket, der hedder Gabriella.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg.
2: Silkeborg Flytteforretning kan nu tilbyde to flyttemuligheder. Den ene, hvor vores flyttefolk som sædvanligt klarer det hele. Eller den anden, hvor du får leveret en flyttecontainer stående på jorden. Du læser den selv og læser den af igen på den nye adresse. Og derved sparer du penge. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
5: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
6: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Sandra her med hendes Gosh, I Love It. Og så skal jeg love for, at der er en lille smule breaking news over det danske land, som man

1000 timer hedder nummeret her, og det var jo altså Berg, der lige var et smut omkring studiet her i Silkeborg for et par uger siden for at præsentere nummeret her, som altså er hendes nye single. Jan Bjergum, han er ved at være klar til at rykke i studiet efter nyhederne her klokken 17 med en omgang aftenradio, og jeg er sådan stille og roligt på vej ud af studiet, og ja, jeg vil bare ønske dig en dejlig onsdag aften og frem mod lidt nyheder. Kan vi nå og blandet høre lidt her fra Møge.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllands Avis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 47-årig mand fra Silkeborg er blevet anholdt og sigtet for vold og hærværk efter et overfald i forbindelse med vejvrede. Episoden fandt sted mandag i krydset Nordre Ringvej Bredhøjvej, da manden på en ladcykel angreb en 41-årig bilist med en cykellås. Under efterforskningen har politiet koblet ham til en lignende sag fra 2024, hvor en kvindelig bilist også blev overfaldet. Manden er nu sigtet i begge sager, og han blev anholdt tirsdag aften og løsladt efter afhøring. Politiet arbejder fortsat på at klarlægge hændelsesforløbet og skal også vurdere, om der skal rejses yderligere sigtelser. Flere i Københavnsområdet har mærket rystelser her i eftermiddag omkring kl. 16.15. Det europæiske seismologiske center har målt et jordskælv på 3,5 med epicenter 30 km syd for København. Det fremgår af centrets hjemmeside. Ritzau forsøger at få det bekræftet af de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. GEUS oplyser, at seismologer arbejder på højtryk for at undersøge hændelsen, og at man vil opdatere, så snart man har mulighed for det. Der står ikke noget om at genindføre store bededag som helligdag i det såkaldte forståelsespapir, som er lavet for en eventuel kommende VLAK-regering med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance. Det skriver Ekstra Bladet. Netop en genindførelse af bededagen var ellers punkt 1 i 50 forandringer på 100 dage, som LA og De Konservative sammen med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne lancerede sidste år ved borgerligt konvent i Fredericia. Venstre var i december 2022 med til at foreslå at afskaffe en helligdag. Det skete, da partiet gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I løbet af aftenen så bliver det opholdsvejr vestfra. I nat vekslende skydække med enkelte byer. Temperaturer ned mellem 8 og 12 grader og en svag til jævn sydvestlig vind. I morgen torsdag lidt eller måske nogen sol, men altså også spredte byer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader, og så får vi en svag frisk vind fra sydvest og vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Radio Silkeborg her med Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Vi er hermed også kommet på 5 minutter efter klokken 17 her en onsdag eftermiddag. Jeg, Jan Bjerg, står her i Radio Silkeborg-studiet indtil klokken den er 20.

Det er Lord Siva med Rodeo her på Radio Silkeborg, hvor vi altså også er klar med den sidste gang sport her for i eftermiddag. Lige når jeg har spillet Sam Fender her i selskab med Olivia Dean og Rain Me In.

0: En af Danmarks bedste håndboldspillere gennem tiderne, Hans Lindberg, har valgt at stoppe sin aktive håndboldkarriere. Den 44-årige fløjspiller bliver i stedet sportschef i høj elite, hvor han har spillet i de seneste to sæsoner. Hele 308 gange trak Hans Lindberg landsholdstrøjen over hovedet, og 809 gange nettede han for det danske nationalmandskab, med hvem han også vandt både EM, VM og OL-guld. I den tyske Bundesliga er han den mest scorende spiller gennem tiderne med hele 3.115 scoringer. Her repræsenterede han både HSV Hamburg og Füchse Berlin, inden han i 2024 vendte hjem til den danske liga. Efter en lang sæson på de europæiske baner er man nu nået frem til finalekampene i henholdsvis Champions League, Europa League og Conference League. I aften fløjtes den første finale i gang, og det er opgøret mellem tyske Freiburg og engelske Aston Villa, som afslutter Europa League. For Freiburgs vedkommende er det første gang nogensinde, at klubben skal spille en europæisk finale. Aston Villa vandt mesterholdenes turnering, det der nu er Champions League, tilbage i 1982 med en sejr på 1-0 over tyske Bayern München. Finaleopgøret i Europa League mellem Freiburg og Aston Villa har start kl. 21.00. Mens Arsenal uden at spille tirsdag aften hjemførte det engelske mesterskab, er rivalerne fra Tottenham stadig ikke sikre på at spille med i Premier League i næste sæson. Tirsdag tabte Tottenham med 2-1 ude til Chelsea, og det gav West Ham en livline i kampen om overlevelse i den bedste række. West Ham er stadig 2 point efter Tottenham inden sidste spillerunde. Det forspring kan The Hammers dog indhente, vel at mærke, hvis hjemmekampen mod Leeds United bliver vundet, samtidig med, at Tottenham hjemmetaber til Everton. Sidste spillerunde i den engelske Premier League spilles søndag den 24., hvor der er fuldt program, og hvor alle kampene flottes i gang kl. 17.00.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje. Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej, hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Dracula. Onsdag sen eftermiddag, du er med på Radio Silkeborg. Her er det bandet Tame Impala sammen med sydkoreanske Jenny og Dracula. Jeg skal lige minde om, at den 13. juni, da er teltet på torvet endnu gang slået op, når vinspecialisten afholder vinfestival. Lyt med i Silkeborgs bedste eftermiddag hos Lars i den her uge, og så vind adgang. Ja, god idé, hvis man er glad for vin. Her er Annika, og det er så med Livsforladt.

Only Girl in the World, direkte her fra Radio Silkeborg, hvor vi stadigvæk befinder os i papirtårnet. Og jeg skal lige minde om her på den anden side af klokken 5:30, der har vi også et lille kig på de tre tåbelige oplysninger til hukommerens sædvanen tro. Lige nu, der kan jeg byde på Martin Garrix i selskab med Ed Sheeran. Det er med Repeat It.

0: giver dig mere for ørerne. Dag og nat.
1: Radio Silkeborg.
2: Som en sommerdag i København.

0: Gops med One Two og igen og igen. Gops er faktisk ude med en nyere single, som hedder Galt med mig. Nå, lige om et øjeblik, så er det Freya Sky og Silent Treatment.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind

0: Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
1: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
2: Find alt fra planteuniverset hos Duelunds Planteskole. Kom og spørg gartneren til råds og tag en tur i udstillingshaven. Duelunds Planteskole, tæt på Silkeborg. Vi elsker alt det grønne.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Gjern fredag den 22. maj fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Gjern. Davidsen. Vi løser det.
4: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-bug og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
5: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis der, hvor du henter apps.
6: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Silkeborg her med Freya Sky, 16 år gammel. Her fik du hende også med Silent Treatment. Nå, lad os kigge lidt på de tre tåbelige her. Vidste du, at Winston Churchill, han troede på rumvæsener? Og så kan jeg også fortælle dig, 100 japanere, de forsvinder hver år uden spor. Mange af dem får reddet deres ære efter en skilsmisse, jobtab eller manglende eksamen eller gæld. Og så den sidste her, det er videnskabeligt bevist, at kyllingenudelsuppe hjælper på at lindre symptomerne på en forkølelse.

med Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. Jeg er Jan Bjerm, står her i studiet på den anden side af kl. 18, når vi har Silkeborgs bedste nyheder. Inden da, stadigvæk masser af god musik på vej i din retning, for eksempel fra Damiano David Tyler og Nile Rodgers, og så her Bebe Rexha i selskab med Faceless og New Religion.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Flere børn på Buskelundskolen i Silkeborg fandt sten og sæbe i karameller på sidste skoledag. Fundene blev gjort under den traditionelle fejring, hvor afgangselever kaster karameller til de yngre elever. Skolen valgte straks at indsamle alle karameller og informere forældrene. Skoleleder Pia Nielsen kalder hændelsen tankeløs og understreger, at intentionen næppe har været skadet. Episoden har dog skabt utryghed blandt eleverne, og nu vil skolen drøfte, om traditionen med karamelkast skal fortsætte fremover. Målet er fortsat at sikre en tryg og hyggelig afslutning på skoleåret for alle elever. Flere i Københavnsområdet har mærket rystelser her i eftermiddag omkring kl. 16.15. Det europæiske seismologiske center har målt et jordskælv på 3,9 med epicenter ved Solrød, 30 km syd for København. Det fremgår af centrets hjemmeside. Ritzau forsøger at få det bekræftet af de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. GEUS oplyser, at seismologer arbejder på højtryk med at undersøge hændelsen, og at man vil opdatere, så snart man har mulighed for det. To nye baby Lancer står i dag klar i portene ved Rigshospitalet i København. De er specielt designet og skal styrke behandlingen af kritisk syge nyfødte og børn op til 10-årsalderen. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. De to nye ambulancer er udviklet og indkøbt i samarbejde mellem regionens akutberedskab og Rigshospitalet. Køretøjerne rummer blandt andet mulighed for to kuvøser, så tvillinger kan behandles samtidig. De har også større behandlingsrum med plads til forældre og en bedre lydisolering for at mindske støj.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I løbet af aftenen så bliver det opholdsvejr vestfra. I nat vekslende skyde ikke med enkelte byer. Temperaturer ned mellem 8 og 12 grader og en svag til jævn sydvestlig vind. I morgen torsdag lidt eller måske nogen sol, men altså også spredte byer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader, og så får vi en svag frisk vind fra sydvest og vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

En dejlig start her på time 2 af Silkeborgs bedste aften her onsdag den 20. maj. Det var Somber med Homewrecker. Jeg, Jan Bjerm, skal stadigvæk være her hos dig indtil klokken den rammer 20. Og her tilbage i tiden sammen med amerikanske Dua Lipa, her ruller Levitating på Silkeborgs bedste aften.

Silkeborgs bedste aften her med Dave featuring Thames og Raindance. Husk, du kan jo altid holde øje med musikken, vi spiller. Tjek playlisten i vores app eller på radiosilkeborg.dk. Her er der så Benjamin Hav og Lucas Graham. Så er der måske også nogen, der tænker tilbage på sommeren sidste år. Et rigtigt sommerhit.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
2: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Fra instruktør Scarlett Johansson.
6: You're so full of shit, Eleanor.
7: Yeah? And what was it those kids used to call you?
8: Ma!
7: The class mattress, that's what it was.
8: Cut your hair, I see.
7: Yeah, you like it?
8: I liked it better when it was long.
9: She's gonna live forever.
7: I know.
5: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

The Bowser med Magnetic her på Radio Silkeborgs bedste aften. Hvor vi også lige skal minde om, at du har mulighed for at vinde billetter til Vinfestivalen, som jo er den 13. juni i teltet på torvet. Og vinspecialisten afholder altså Vinfestivalen her, så lyt med i Silkeborgs bedste eftermiddag hos Lars i den her uge. Og så har du altså mulighed for at vinde adgang.

Du lytter til Radio Silkeborg. Vi giver dig mere for ørerne dagen efter. Husk at på den anden side af klokken 6:30, det er om ikke frygtelig lang tid, så skal vi have et lille kig på de der lidt skæve nationaldage, som er rundt omkring i verden. Her er der så Hjalmar, som synger som at sove på hotellet.

0: Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
1: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
2: Er vi hjemme?
3: Nej, vi er bare i indkørslen.
2: Få en indkørsel uden rallyløb. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
4: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Radio Silkeborg, mere for ørene den nat. Det er Christoffer og ham med gitaren. I dag så har amerikanerne sådan en verdensdag, hvor man skal blive millionær. Ja, det er nemmere sagt end gjort. Og så er det også verdensdag for blomster, og det er også international dag for røde sneakers. Og så er det også verdensdag for bier, og så har amerikanerne en national dag for streaming. Ja, stream Radio Silkeborg, det var da en god idé. Så har man også en national dag, hvor man skal gå ud og plukke jordbær. Det er måske lidt for tidligt her i Danmark endnu. Det er verdensdag for mel, og så har man også Eliza Doolittle Day.

Og Jesper Silkeborg her med Madonna, Justin Timberlake og Timberlands. Det var her med 4 Minutes. Jeg er Jan Bjerg, skal også være her i studiet på den anden side af 19.00. Bliv endelig hængende. Vi tager hul på time 3 af Silkeborgs bedste aften her på den anden side af klokken 19.00.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sjælland er her til eftermiddag blevet ramt af et jordskælv med en styrke på 3,9. Epicentret lå i Køge Bugt. Det bekræfter seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEOS, Tine Larsen. Jordskælvet er det kraftigste mål i Danmark siden 2012, og rigtig mange har mærket rystelserne. Selvom mange har ringet til alarmcentralen, er der foreløbig ingen meldinger om, at nogen er kommet til skade. Ifølge GEOS kan der komme mindre efterskælv, men de vil sandsynligvis være så små, at ingen kan mærke dem. Der står ikke noget om at genindføre store bededag som helligdag i de såkaldte forståelsespapirer, som er lavet for en eventuel kommende regering med Venstre, de konservative og Liberal Alliance. Det skriver Ekstrabladet. Netop en genindførelse af bededagen var ellers punkt 1 i 50 forandringer på 100 dage, som Liberal Alliance og de konservative sammen med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne lancerede sidste år ved borgerligt konvent i Fredericia. Venstre var i december 2022 med til at foreslå at afskaffe en helligdag. Det skete, da partiet gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I løbet af aftenen så bliver det opholdsvejr vestfra. I nat vekslende skydække med enkelte byer. Temperatur ned mellem 8 og 12 grader og en svag til jævn sydvestlig vind. I morgen torsdag lidt eller måske nogen sol, men altså også spredte byer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader, og så får vi en svag frisk vind fra sydvest og vest.
0: Været præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Ray, where is my husband? Så er vi også gået i gang med endnu en time her af Silkeborgs bedste aften her onsdag den 20. maj. Jeg er Jan Bjerg og byder nu på herlige funkede toner fra Bruno Mars, I Just Might.

Det er Radio Silkeborg her med Rosa og Arti Artit. Og bliv hvor du er. Ja, bliv hvor du er her på Radio Silkeborg. Hvem fylder egentlig år her i aften? Jo, det gør Marie Ede, slem pige, komiker og tv-vært, 45. Og så er det Michelle Belli, altså søn af Peter Belli, 52. Så er det Cher, hun rammer 80 år. Og så den danske skuespillerinde Birgit Conradi rammer 87. Og pænt tillykke til Birgit Conradi også. Det er en pæn alder. Her er Mumle, det er med 4 uger.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

er Bella Kane, der her synger I love it, I love it, I love it. Nå, lad os kigge lidt tilbage på dagen i dag. I dag er det 70 år siden i 1956, at den første brintbombe den bliver testet på Bikiniøerne i Stillehavet

ved jeg ikke har, så er det Moves Like Jagger. Her var det Radio Silkeborg med Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger. I dag, for 99 år siden i 1927, der er det Charles Lindbergh, der klokken 20 minutter i 8 letter fra Roosevelt Field, Long Island. Og det er på historiens første soloflyvning over Atlanterhavet. Han lander i Frankrig 33,5 time senere. I dag, der tager det jo ikke nær så lang tid at komme fra USA og så en tur til Frankrig.

0: Rigtig kører bilmusik her på Radio Silkeborg. Det er Somber med 12 to 12. Lige her efter en kort pause, så får du også Apaka, og det er med deres nye nummer, Flue i et spænd.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
2: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
1: Silkeborgs bedste

af Paka på Radio Silkeborg med Flue i et spind. I dag er det faktisk 22 år siden i 2004, at Grønlands hjemmestyre vedtager at acceptere en opgradering af den amerikanske militærbase i Thule, så radaranlægget kan indgå i USA's såkaldte missilskjold.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et maleri af Skagens maler P.S. Krøyer blev tirsdag solgt for 1,29 millioner dollar, svarende til ca. 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Med hammerslaget blev verdensrekorden for det dyreste solgte Krøyer-maleri sat, det skriver Børsen. Der er tale om maleriets selvportræt siddende ved staffeliet på Skagens Strand fra 1902. Maleriet er et selvportræt af billedkunstneren og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem 2 og knap 3 millioner kroner. Sjælland er her til eftermiddag blevet ramt af et jordskælv med en styrke på 3,9. Epicenteret lå i Køge Bugt. Det bekræfter seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEOS, Tine Larsen. Jordskælvet er det kraftigste mål i Danmark siden 2012, og rigtig mange har mærket rystelserne. Selvom mange har ringet til alarmcentralen, er der foreløbig ingen meldinger om, at nogen er kommet til skade. Ifølge GEOS kan der komme mindre efterskælv, men de vil sandsynligvis være så små, at ingen kan mærke dem. Her i løbet af aftenen vil der være byger, hist og her og stedvis måske noget torden med perioder med lidt sol. I løbet af natten vekslende mest tørt og i Jylland og på Fyn stedvis diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 12 grader.
0: Været præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
2: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
5: Hos Biltema.
4: Hvorfor betale mere?
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.

0: Den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
2: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer, og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af The Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på thelulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99 eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah? And what was it those kids used to call you?
12: Ma!
11: The class mattress, that's what it was.
12: Cut your hair, I see.
11: Yeah, you like it?
12: I liked it better when it was long.
13: She's gonna live forever.
12: I know.
9: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på thelulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det kan snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over afgørelsen. De mener, at de pantfri dåser skaber unfair konkurrence og skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd køber danskerne omkring 500 millioner dåser i Tyskland hvert år. Dommen kan ankes, men de pantfri dåser er formentlig på lånt tid. Senest for 2029 skal der nemlig opkræves pant på dåser i alle EU-lande. Et maleri af Skagensmaleren P.S. Krøyer blev tirsdag solgt for 1,29 millioner dollar, svarende til ca. 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Med hammerslaget blev verdensrekorden for det dyreste solgte Krøyer-maleri sat, det skriver Børsen. Der er tale om maleriets selvportræt siddende ved staffeliet på Skagens Strand fra 1902. Maleriet er et selvportræt af billedkunstneren og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem 2 og knap 3 millioner kroner. Her i løbet af natten vil vi slippe for regnen, og der vil blive mest tørt, dog med et vækstende skydække, og i nogle dele af landet vil der være stedvis diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 12 grader, og der vil være en svag til jævn sydvestlig vind.
0: Været præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
3: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
2: Nå.
4: Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
12: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
11: Men det er ikke kun for jer med små børn.
13: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
11: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
17: Radio Silkeborg.

0: vibe.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
2: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat. Terrassen hælder.
1: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
4: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
5: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
6: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
9: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det kan snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over afgørelsen. De mener, at de pantfri dåser skaber unfair konkurrence og skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd køber danskerne omkring 500 millioner dåser i Tyskland hvert år. Dommen kan ankes, men de pantfri dåser er formentlig på lånt tid. Senest for 2029 skal der nemlig opkræves pant på dåser i alle EU-lande. Der står ikke noget om at genindføre store bededag som helligdag i de såkaldte forståelsespapirer, som er lavet for en eventuel kommende regering med Venstre, de Konservative og Liberal Alliance. Det skriver Ekstrabladet. Netop en genindførelse af bededagen var ellers punkt 1 i 50 forandringer på 100 dage, som Liberal Alliance og de Konservative sammen med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne lancerede sidste år ved borgerlig konvent i Fredericia. Venstre var i december 2022 med til at foreslå at afskaffe en helligdag. Det skete, da partiet gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne. Her i løbet af natten vil vi slippe for regnen, og der vil blive mest tørt, dog med et vekslende skydække, og i nogle dele af landet vil der være stedvis diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 12 grader, og der vil være en svag til jævn sydvestlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah?
5: And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
5: Yeah, you like it?
6: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
4: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pommes frites, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Vibes.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
2: Helt deroppe på Priorsvej.
3: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
4: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk.
3: Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
2: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvænget til VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
4: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
10: Fra instruktør Scarlett Johansson.
11: You're so full of shit, Eleanor.
12: Yeah? And what was it those kids used to call you?
13: Ma!
12: The class mattress, that's what it was.
13: Cut your hair, I see.
12: Do you like it?
13: I liked it better when it was long.
14: She's gonna live forever.
13: I know.
10: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Brown eyes. Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Nyborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: St. Clara er urokkelig og lander igen på førstepladsen på vores ugentlige hitliste. Lyt med på lørdag, når vi er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg. Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Bliv sommerklar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Sidder vi og ser København og stille glider forbi, og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi.